0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Godt humør og musik, du kender hele natten. Pop FM.

0: Op FM. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1990. Musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her

0: FM. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisse skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan jeg godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
17: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen.
17: Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
19: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: Få godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
17: Hele sommeren
13: her på Pop FM.

0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: FM.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Skål.
4: Har du måske en øl?
1: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Harbo øl.
1: Det er Harbo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
9: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Et godt tilbud.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
2: Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
12: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
13: Det kan jeg godt forstå.
11: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
14: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
11: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
15: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
16: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
11: Tænd for topstart om morgenen.
15: Og hør, hvor turen går hen.
12: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
11: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
13: Velkommen til programmet.
14: Tusind tak.
11: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
12: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
11: Du godt humør og musik, du kender.
12: Tusind tak for det.

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Jakob FM.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Et godt tilbud. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender. I've been wondering where you've gone.

0: Top FM. Plus 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
5: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Er erhverv.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Sommer i Plantorama. Med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her

Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

0: Pop FM.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Book din afbudsrejse nu.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
5: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
6: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
7: Det kan jeg godt forstå.
5: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
8: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
5: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
9: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
10: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
5: Tænd for topstart om morgenen.
9: Og hør, hvor turen går hen.
6: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
5: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
7: Velkommen til programmet.
8: Tusind tak.
5: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
9: for at vinde dagens festivalbilletter.
6: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
5: Få godt humør og musik, du kender.
6: Tusind tak for det.

0: er Pop FM.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Check.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og check.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: På BFM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Et godt tilbud.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvem kunne ikke godt lide lande sådan i Karate Kid-universet en tidlig tirsdag morgen? Her var Peter Cetera, Glory of Love. Vi waxer on og waxer off. Og har et morgenradioprogram klar lige om lidt?
1: Ja, det lover vi.

0: Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Og forlade det EU-land, de er i. Ifølge Kyberns viceminister for migration skal aftalen sætte farten op i processen med at sende folk tilbage. Aftalen skal nu bekræftes endeligt af både EU-landene og EU-parlamentet. I aftes blev Danmarks position på det gastronomiske verdenskort styrket, da der blev uddelt Michelin-stjerner. Trods Nomas farvel til Michelin-guiden ender vi altså med rekordmange anerkendende Michelin-stjerner. I alt er der nu 55 stjerner fordelt på 42 restauranter, det skriver TV2. Aftens store triumf var Cadeau, som rykker op i den absolute verdenselite med 3 Michelin-stjerner. Samtidig fik 5 danske restauranter deres første stjerne, og 2 af dem ligger altså uden for hovedstadsområdet, der bakker nu op fra Aalborg, og restaurant OK i Skagen blev hedret.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
3: Den står på 13, 14, 15 grader mange steder her til morgen. Du kan også godt finde lidt køligere temperaturer. Og i løbet af dagen lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her lokalt. Måske med noget bulder og brag i, i form af noget torden. 18 til 24 grader i løbet af dagen i dag.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
6: Ja, men det er jo en historisk tirsdag, vi sidder her i studiet på.
3: På mange måder, ikke? Så lad os lige komme omkring den om lidt. Yeah!

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
1: Minister for anekdoter og farjokes herovre, ikke? Og må jeg godt i den forbindelse komme med et lovforslag om lige at fortælle en farjoke?
2: Altså hver eneste dag, eller?
1: Nej, bare nu.
2: Okay, ja, så kom med den.
1: Hvad sagde Dumbledore, da han kom ind hos plantecentret?
2: Og han var en tur i Plantorama. Ja, det ved jeg. Hvad sagde han?
1: Hej, Harry Potter. Nå, okay, godt. Så lader vi den ligge der, ikke? Det er vedtaget, der kommer en i nyerne. Skal vi ikke aftale det?
2: Jo, det kunne de egentlig godt lige lade sig inspirere af derinde, ikke?
1: Jeg synes
2: altid lige starte sådan hvert pressemøde med en lille far-joke. De kan jo bare ringe og spørge. Du har altid nogen i ærmet.
1: Værsgo, du.
2: Og det er skønt, vi har masser af andet godt i ærmet, fordi det er jo en lidt særlig uge her i Topstart, fordi vi skal jo nå at sende dig afsted på festival. Ja. Der er kun 3 destinationer tilbage på Pop FM's sommertur. Altså ud af 23 festivaler, så har vi simpelthen nået hertil.
1: Jeg har fået videre, lille Lars, vi har en lille note her. En lille, skal vi sige, fra embedsværket, at Isabel fra Næstved skal til Ringsted.
2: Ja. Hun skal til Ringsted Festival.
1: Ja, det skal hun. Ja, ej, det er meget godt.
2: Dem vandt hun i går.
1: Det gjorde hun.
2: Jamen prøv at, du kan blive den nye Isabel. Ja. Ikke sådan en, der skal til Ringsted Festival, men til en ny dansk festival, som vi altså løfter sløret for i næste time af programmet. Du kan faktisk også blive sådan en type, der vinder 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Det kan du sagtens, fordi vi har jo hundens dag på lørdag. Det fejrer vi sammen med Maxi Zoo med en god gang, hvad skal vi kalde det, plat eller pote.
2: Det gik i hvert fald meget godt for Sonja i går.
1: Ja. Der er også Knækken Sang, der er Annas Algoritme. Der er popvarmning, og lige om lidt skal vi også sende et skud afsted.
2: Jamen, ud i morgen.
1: Vi går i gang nu. Velkommen til programmet.

0: er topstart på Pop FM. Skud ud til.
1: Ja, det har vi ikke rigtig lige besluttet os for endnu. Kan vi ikke sådan lige få en 69 dage til at regne ud, hvad det der skud, det skal være?
2: Nej, sådan fungerer det faktisk. Vi skal give et skud hver eneste morgen, og vi har altså besluttet, at skuddet denne her morgen skal faktisk gå til de kære politikere, som lykkes at blive enige og forhandle sig frem til en regering.
1: Ja. Og du sagde det jo, da vi stod ude ved kaffemaskinen her til morgen, altså så fik vi sgu den regering, var, og det var lige den, det var sådan lige den, jeg havde regnet med, sagde du.
2: Ja. Det var det da.
1: Ja, S-S-F-R-O-M.
2: Det gik egentlig meget godt lige dengang, at valget det var slut, og man sådan ligesom kiggede på, hvem kan egentlig danne en regering. Mm, ja. Men det var bare som om, det lykkedes ikke lige helt i første omgang. Så skulle den lige videre til nogle andre, nogle tredje, og så... Men det er også fint. Altså, ja, man skal jo heller ikke spøge med demokrati. Altså sådan, ikke bare have en regering for at have en. Jeg synes faktisk, det er fair nok. Man kan godt lige tage sig god tid. Det er vigtigt jo. Jamen, det er 4 år, hallo.
1: Der var nogen, der sagde det. Jeg kan godt lide, at de er grundige.
2: Ja.
1: Altså, de har tænkt over tingene. Ja, ja.
2: Nu synes jeg, vi giver dem i hvert fald ofte en over... En med røflen, eller hvad man siger. Ikke? Nu skal de lige have en lille smule ros i dag, de der politikere, fordi de altså lykkes med at danne en regering.
1: Ja.
2: Og det der er der nogen, der synes, der er dejligt. Der er også andre, der tænker, ved du hvad, det kørte simpelthen så fint ud en regering. Så kørte landet bare helt snorlige ud af vejen. Ikke? Men der er sikkert også nogen, der venter på en eller anden form for lovgivning, der bare sidder og tripper.
1: Det kan du vande på. Så. Der er nogle ting, der skal presses igennem, og det skal gå ret hurtigt, tror jeg, inden de skal til at på sommerferie. Ikke?
2: Så skud ud til politikerne for at lykkes med at lave en regering.
1: Præcis. Så hvem skal have skuddet i morgen? Det kan du jo lige sidde og tænke over. Eller måske, hvad skal have skuddet ud i morgen? For det kan både være hvem og hvad. Det kan du lige spekulere dig over. Og så kan vi fortælle dig, hvordan du sender det afsted. Lige efter Queen og Another One Bites the Dust. Let's go!

0: Anna og Henrik i Topstart på Pop FM.
1: Halløj med dig, og tak fordi du lytter med her. Vi har lige sendt skud ud til vores danske politikere, som endelig kom i mål med den der regering. De skulle kun bruge 69 dage. I dag bliver den nye regering præsenteret, men det bliver først ud på eftermiddagen efter en lang stribe møder op på Marienborg.
2: Nå, så, endnu flere møder.
1: Ja, ja, der skal være flere møder.
2: De må også snart få lov til at få sig en lur, tænker jeg. Det har altså sikkert været nogle hårde dage. Ja. Nå, men vi valgte altså, at de skulle have et skud ud. Simpelthen noget opmærksomhed, lige lidt spotlight den her morgen i Topstart. Og det kan jo være, at du synes, der er nogen andre eller noget andet stort som småt, som fortjener at få lige præcis den der opmærksomhed i radioen live i morgen. Og det vil vi rigtig gerne hjælpe dig med. Du skal bare sende et bud på et skud til os, og du kan gøre det på for eksempel sms'en. Det er pop mellemrum. Hvem er der hvad, der fortjener det her skud ud? Afsted til 12.20. Det koster dig en 2 kroner.
1: Ja. Du kan også kontakte os via de sociale medier. Der ligger vi hele tiden under pop5.dk. Både på Facebook, via Messenger og en DM'er kan du lige slide ind i indbakken på Instagram. Pop5.dk. Begge steder. Hvem eller hvad skal have et skud i morgen tidlig? Det er vi ret spændt på at høre fra dig.
2: Vi glæder os til din besked, og så glæder vi os også lige til at fortælle dig lidt om det koncept, som vi leger den her uge. Det hedder plads eller pote. Det er i anledning af hundens dag, som vi fejrer sammen med Maxis. I går der lykkedes det jo Sonja i Trige at vinde 1000 kroner, sådan at hunden Huxi og katten Tjalfe fik hver deres nye kurv. Og hvordan det lykkedes Sonja, det vil vi sådan set gerne lige fortælle dig.
1: Om et lille bit øjeblik, hvis du holder den her i Topstart.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fo.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Giganten. Erhverv.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly og legendariske Moonlight Shadow fik du lige her i Topstart. Godmorgen med dig, og tak fordi du er med ind over. Vi vil godt lige spole tilbage til i går nu.
1: Ja, fordi der lejede vi for første gang nogensinde her i Topstart. Plat eller pote. Det er en lille quiz, som vi har lavet sammen med Maxis uge, fordi det på lørdag er hundens dag, og det fejrer vi selvfølgelig med gavekort af 1000 kroner stykket.
0: Ja. Yeah.
1: Og vi skal altså ringe en op, en deltager hver morgen.
0: Ja. Yeah. Det hele det foregår via sms, altså du melder dig til konkurrencen via sms. Du skal nok få at vide, hvad du skal skrive i den her sms, så vi er i stand til at ringe tilbage til dig senere på morgenen, lige om et øjeblik. Men lad os lige høre et mundtet øjeblik i går, hvor der var plat eller pote for aller første gang. Sonja var igennem.
1: Ja. Når en hund har halen mellem benene, så betyder det, at den er glad.
2: Det er plat.
1: Sådan,
0: det er fuldstændig rigtigt. Hold da kæft, hvor er det god. Det kører bare derud af mig. Hundens svedkirtler. Hundens svedkirtler sidder på snuden og på trædepuderen.
2: Pote.
1: Ja!
0: Jamen altså, så er den jo sådan set allerede hjemme der. Gevist. Sådan skal det gøres.
1: Ja. Ja. Og det kan være, at du tænker, åh, det der skisme, der er nemt. Det kunne jeg da godt klare lige så godt. Det kan også være, du synes, det er lidt af en udfordring. Vi synes bare, du skulle tage og deltage i konkurrencen.
0: Vi vil godt lige sige, at vi ikke stiller de samme spørgsmål igen i dag.
1: Nej, vi afslører det først, når vi har ringet dig op. Men vi skal jo lige have mulighed for at få dit nummer. Og det kan vi jo få, hvis du sender os den der sms. Du skal faktisk bare skrive kæledyr til 12.20. Det koster en 2 kroner.
0: Kæledyr til 12.20. Afsted med den. Og så hold lige øje med vores Instagram i den her forbindelse, fordi vi vil egentlig godt lige høre, hvad for et kæledyr du har, og hvordan du har tænkt dig at få kæledyr. Der er en lille filmstrimmels på vej op der, og et lille spørgsmål. Instagram under poppefilm.dk. Hold den her, du. Så napper vi lige et lille kig på vejret, og ikke mindst den tidlige morgentrafik lige om lidt. Vejret, det bliver lækkert i dag.
1: Jamen, den her sang, den er også lækker.
0: Ja, det er den.
1: Ja,

0: Charlene Spiteri, forrest i Texas. Jeg var at se, what do you want? Den er 6.32 nu. Godmorgen.
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Vær med til det lidt eller nogen sol de fleste steder, eller flere steder, men især i Jylland også byer historier. Lokalt måske er jeg en tordenby indimellem, eller tordenskrat. 18-24 grader, svag til frisk vind, den kommer fra sydøst og syd. Sådan bliver vejret. Hvordan ligger det med trafikken lige i øjeblikket, Anna?
2: Det skal jeg fortælle dig. Der sker ikke en skid.
0: Nå, okay.
2: Der er ikke nogen uheld, der er ikke nogen forsinkelser. Der er ikke engang særlig meget kø. Så se nu bare komme afsted. Kør forsigtigt og rigtig god tur.
0: Det er på en eller anden måde meget herligt, hva'?

0: lytter til Topstart på Pop FM.
1: Ja, der gør så. Og hvor kan man få nogle smøger hen?
2: Godt.
1: Tak for
2: så det. På det.
1: Hvor
2: kan man få festivalbilletter hen?
1: Det kan man her.
2: Det er rigtigt. Ja. Det er på Pop FM, det foregår. Vores sommertur er i fuld gang, faktisk. Så nærmer vi os altså lidt afslutningen, selvom det gør ondt at sige. Vi har
1: tirsdag, onsdag, torsdag. Tre destinationer.
2: Yes. Mm. Vi har allerede været vej 20 dejlige danske festivaler. Ja. Vi har været både på Langeland, Samsø og Nordals og Skive og...
1: Yeah. Flere steder på Fyn også
2: det.
1: Ja.
2: Det er ligesom, om der er en af øerne, der mangler.
1: Mm-hmm. Det bliver jo spændende, hvad det kan være for en, om det er en ø, når vi afslører endnu en destination på Pop FM sommertur. Det gør vi om er en tre kvarters tid.
2: Ja, yeah, det kan vi godt love, ja, at vi gør. Og så fortæller vi dig lige præcis, hvor du kan vinde to festivalbilletter til i eftermiddag, ja, hos Lille Lars, når du ringer ind til ham.
1: Ja, vi har lige nu 2 minutter og 48 sekunders til rådighed i vores program i den her time, Anna.
2: Mm.
1: Jeg ved sgu da ikke alt. Helt ærligt, hvad skal vi finde på?
2: Altså, jeg får en vild idé nu, ikke? Skulle vi lave noget popvarmning, måske?
1: Okay.
2: Sæt lidt gang i kroppen.
1: Ja, ja, okay.
2: Jeg lover, at det involverer nogle high fives.
1: Nogle high fives?
2: Hvis det kan få dig,
1: okay,
2: ud af stolen.
1: Jamen, så er
2: vi skal alle sammen ud af stolen i hvert fald.
1: Det er popvarmning, det er high fives, det er gang i den, og det er op og i gang med kroppen og dagen. Det er lige om lidt af det.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
4: Erhverv. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
3: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
4: Det kan jeg godt forstå.
2: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
5: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
2: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
6: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
2: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
3: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
2: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
4: Velkommen til programmet.
5: Tusind tak.
2: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
7: for at vinde dagens festivalbilletter.
3: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
2: Få godt humør og musik, du kender.
3: Tusind tak for det.

0: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
1: Yes.
2: Prøv, der går ikke en eneste morgen, uden at vi laver et eller andet, der er dejligt i kroppen.
3: Det siger du.
2: Okay. I går der lavede vi 10 burpees. Det var dejligt. Det var hårdt.
3: Det var fandme hårdt.
2: I dag der bliver det også dejligt. Og også hårdt. Nok ikke lige så hårdt som 10 burpees. Men det var jo faktisk også en slem omgang. Og jeg tænkte, det skulle involvere nogle high fives. Fordi det giver altid sådan lidt godt humør.
3: Ja.
2: Og god energi.
3: Det,
2: ikke? Det kan vi godt lide.
3: Det er med på.
2: Så hvis vi nu ligger os hoved mod hoved. Altså mod hinanden, ikke? Altså,
3: på maven?
2: Vi kigger på... Nej, ja. Altså vi... Ja, så vi kigger på hinanden, ikke?
3: Ja, ja.
2: Og så laver vi armbøjninger.
3: Okay.
2: Og når vi så er oppe fra vores armbøjning, så løfter vi den ene lap og giver high five. Og så armbøjning, og så løfter vi den anden lap og giver hinanden en high five.
3: Hold
2: giver det mening?
3: Ja, det giver mening. Altså, det er praktisk...
2: Kvadratisk,
3: praktisk, god. Det er i hvert fald udførligt. Lad os bare sige det på den måde. Så, så sætter jeg sgu noget Madonna på.
2: Yes, og vi er i et nyt studie, der også har en mikrofon herover.
3: Ja.
2: Jeg tænkte, så, det var herover, det kunne foregå.
3: Jamen, det kunne da godt.
2: Så hvis du... Jeg er her, ikke?
3: Ja.
2: Og du er der.
3: Og hvor, er vi oppe i 10 stykker, eller hvad?
2: Ja, skal vi ikke prøve det?
3: Jo, det kan vi godt.
2: Og vi må ikke være for tæt, så banker vi hovedet ind. Jeg tror, det er fint nok, det her,
3: ja,
2: er det ikke?
3: Ja, det kan
2: okay, så op på tæren, ikke?
3: Ja, op på
2: tæren. Så giver vi lige et skud, ikke?
3: Og
2: så siger vi...
3: En.
2: Og så... Sådan der.
3: To.
2: Så, og så den anden. Ja.
3: Tre. Fire. Fem. Jeg skal jo huske. 6.
2: Åh, den er hård, den her.
3: Sådan, ja.
2: 7. Ja, ja. Vi snart i mål.
3: 8.
2: Yes.
3: 9.
2: Sidste.
3: 10. Ved du hvad? Det var fandme sjovt. Det var godt.
2: Det var ikke de skarpeste high fives, vi har lavet, men armbøjningerne var gode.
3: Ja, de var gode. Hold nu kæft.
2: Og man glemmer næsten, hvor hårdt det er, fordi man har det så sjovt.
3: Ja,
2: med
3: præcis.
2: De high five.
3: Ja, det var glemrende. Jeg synes, det var fint. Jeg synes, det var så fint. Jeg føler mig... accelerated. Hvad siger man?
2: Nej, hvor smukt.
3: Ja, ja.
2: Det var flot sagt.
3: Ja.
2: Klar til at gribe dagen.
3: Accelerere.
2: For sådan har jeg det i hvert fald.
3: Ja, ja, men vi giver den til Madonna herfra, og så kommer vi lige til os selv. Så

0: Like a Prayer fra Madonna.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Og det er igen i dag den rene gavebod, fordi vi skal jo have sendt 1000 kroner afsted til Maxis uge.
0: Det er hundens, forhåbentlig. Ja, det er hundens dag på lørdag, og sammen med Maxis uge fejrer vi lige hundens dag. Det gør vi med en omgang plat eller pote. Kunne du tænke dig at være med i sådan en leg?
2: Ja.
0: Og vinde 1000 kroner, som du kan forkæle dit kæledyr med. Ja, så skal du bare sende en sms. Skriv kæledyr i den og send den til 1220. Det er meget enkelt.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Ikke andet end det.
0: Ja, så kan det være, at vi ringer tilbage til dig lidt senere i programmet.
2: Det koster en 2 kroner, og så ringer vi, så skal du altså lige være vaks ved telefonen, ikke? Det er sådan om cirka 45 minutter, hvis
0: ja,
2: det er.
0: Ja.
2: Vi skal da også lige have løftet sløret for dagens destination på Pop FM's sommertur.
0: Er der noget, vi skal have, så er det da det.
2: Ja, det glæder jeg mig ret meget til.
0: Tredje,
2: vi skal
0: sidste stop.
2: Muligvis ud på en form for ø.
0: Ja, vi kigger på det. Det bliver om en halv time. Der ved du, hvor næste stop på Pop FM's sommertur er henne. Og så ved du, at det er Prince, der giver os en umådelig dejlig sang. Op til nyhederne lige om lidt, når vi skal høre The Most Beautiful Girl in the World.
2: Wow!
0: Er du Rayo Premium abonnent, så kan du glæde dig over Gladys Knight og License to Kill.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Jysk, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på

0: Hans, god morgen, og tak fordi du lytter med her i Topstart. Vi har en dejlig time af programmet klar til dig lige om lidt. Den indeholder flere spændende ting. Endnu en destination på Pop FM's sommertur. Og hvordan kan du lige komme i nærheden af 1000 kroner fra Maxi Zoo til at forkæle dit kæledyr med? Det kan du komme i plat eller pote.
1: Ja, det kan du. Ja. Om cirka 40 minutter, ja. Så skal vi altså ringe til en deltager. Måske en vinder.
0: Det bliver skidespændende. Du kan gå ind allerede nu på vores Instagram story og fortælle os, hvilket kæledyr du har, og hvordan du vil forkæle dit. Vis os dit kæledyr, eller fortæl os lidt om det, eller et eller andet. Ikke?
1: Ja, det gad da godt at høre, hvis nu det var dig, der vandt de der 1000 kroner. Mm. Hvad skulle de så lige bruges på?
0: Præcis.
1: Der er i hvert fald mange muligheder, du går over. Altså gå ind på maxisu.dk og lige tjek det ud.
0: Der er også Annas algoritme lige om lidt. Bare roligt. Vi skal ned i det der finurlige univers, som din algoritme, den byder dig på.
1: Ja, men den har budt mig på Blue Dot Fever.
0: Blue Dot Fever?
1: Ja, det er ikke en ny skoldkop-epidemi, og du skal ikke være bange.
0: Nej, men Blue Dot Fever, Annas algoritme, hør hvad det er lige om lidt. Klokken er et enkelt minut over 7, og det er topstart-tid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads. Mette Frederiksen bliver altså igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye ministre bliver præsenteret i morgen. Ifølge kongehuset har regeringen et flertal bag sig. Det er dog endnu ikke oplyst, hvem der præcis udgør det parlamentariske grundlag. Det er nødvendigt at opretholde FN's fredsbevarende mission i Libanon, det siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Missionens mandat udløber ellers ved udgangen af i år, og det var planen, at styrken skulle trækkes ud. Men i en rapport til FN's Sikkerhedsråd foreslår Guterres nu en fortsat mission med mellem 2.000 og 5.500 soldater, det skriver nyhedsbureauet AFP, som har set rapporten. Styrken skal støtte den libanesiske hær og overvåge våbenhvilen mellem Israel og Hezbollah-bevægelsen. Den amerikanske regerings forbud mod transkønnede personer i militæret er i strid med landets lovgivning. Det har en appeldomstol i Washington D.C. afgjort. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og Associated Press. Ifølge domstolen er forbuddet motiveret af et ønske om at skade en såkaldt politisk upopulær gruppe. Afgørelsen betyder, at transkønnede, der allerede er ansat i militæret, ikke kan afskedes, mens den juridiske proces fortsætter. Pentagon kan dog fortsat forhindre nye transkønnede i at blive optaget. Togtrafikken herhjemme har ikke været ramt af så mange forsinkelser i 11 år, som den er i år. Det har kostet DSB dyrt, for de har allerede udbetalt omkring 40 millioner kroner i kompensation til de rejsende. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til DR. I går mødte DSB kritik, efter DSB's direktør til Jyllandsposten fortalte, at DSB overvejer at ændre køreplanerne. Og det kan altså betyde længere rejsetid og færre afgange for passagererne. Ifølge direktøren skyldes udfordringerne blandt andet, at jernbanen lige nu er en kæmpe byggeplads.
4: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: 12, 13, 14, 15, 16, 17 grader rundt omkring i landet.
1: Øj, hvor du kan.
0: Jamen, det er rigtigt dejlige temperaturer. Morgenstunds temperaturer. Den byder også på lidt eller nogen sol i dag. Vejrudsigten flere steder. Men især i Jylland også byer hister her lokalt. Måske med noget buld og brag. Temperaturen ligger et sted mellem 18 og 24 grader, når vi kommer op ad dalen. Så skal vi lige et smule ud i trafikken.
1: Ja, fordi der er et uheld på rute 54 mod Rønnede. Det er lige efter Holme Olstrup, skriver B4 Trafik. Det betyder altså, at politiet er fremme og har spærret et af sporene. Det trækker noget kø på denne her strækning. Det skal du være opmærksom på. Ligesom du skal være opmærksom på tapgods på E20, det er fra Knuds Hoved mod Odense, det er mellem afkørsel 46 Nyborg V og Rønninge. Det er nogle traprædder, der ligger på både første og anden vognbanevej. Hjælp er på vej. Rigtig god tur til dig.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
1: Annas algoritme handler om Blue Dot Fever.
0: Ja, Blue Dot Fever. Det lyder som en sang.
1: Jamen, det er det ikke.

0: Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: Prikker over det hele, når du går ind på Ticketmaster.
2: Ah!
1: Og det her selv få dage inden, at de skal give kæmpe store koncerter. Det er faktisk resulteret i, at der er flere af de her popstjerner, som sådan lige på mærkværdig vis aflyser nogle af deres koncerter. Og så kan man jo godt tænke, nå, det er måske fordi, du faktisk ikke har råd til at spille der, hvor du skal spille, fordi der kun er blevet købt en tredjedel af billetterne.
2: Ja,
1: eller sådan
2: okay,
1: noget, ikke?
2: Ja, ja.
1: Nå, det var noget Soundvenue gjorde mig opmærksom på, at der altså tale om artister som både Meghan Trainor, Zayn, Post Malone og Pussycat Dolls,
2: ja,
1: som faktisk så screenshot. Det er jo så det, der gør det endnu værre. Så tager folk et screenshot af,
2: ja,
1: hvor mange blå prikker, der stadigvæk er inde på Ticketmaster, altså ledige pladser til de her koncerter, og skriver, det her, det foregår altså i aften, eller det her, det skal foregå om en uge. Ja. Hvorfor er der så mange blå prikker til Post Malone? Og så spreder det sig, ja, som en steppebrand,
2: ja, ja, ja,
1: ude på X og TikTok og Instagram. Og så er der endnu flere, der sælger deres billetter, eller tænker, så skal det i hvert fald overhovedet ikke derind.
2: Nej.
1: For det bliver da en mega kikset oplevelse, når det kun bliver mig og 10 andre mennesker,
2: ja,
1: i en kæmpe stor arena, inden til Post Malone.
2: Så det er simpelthen en ting, det der.
1: Blue Dot Fever. Ja, altså er nogle eksperter, der kommer med et bud på, hvorfor. Fordi lige efter corona, så boomede alt det her jo. Ja. Oplevelsesøkonomien. Alle skulle bare ud og opleve og bruge nogle penge på koncerter, ja, og sådan noget. Ikke? Fordi det har været så hårdt i flere år, vi ikke kunne opleve noget som helst. Men nu er alting simpelthen bare blevet så dyrt.
2: Ja.
1: Og det er også blevet rigtig dyrt at tage til koncert. Der er jo mange af de her koncertbilletter, de koster jo 6-8.000 kroner stykket.
2: Ja, det er helt sindssygt.
1: Altså, mange mennesker, der ikke længere har råd til, fordi vi skal jo også noget handle i Netto, og det koster jo det koster også mange penge.
2: Mm. Måske er det hele egentlig...
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses

0: SuperBrugsen og Kvickly.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Ja, så fik du da lige en reklameblok der. Det var egentlig ikke meningen, du skulle have haft den der, men vi kom ud af en interessant snak om det der Blue Dot Fever der. Og jeg kom til at tænke på, om det er en ny ting, som er sponsoreret af Blaupunkt.
3: Det håber jeg. Jeg håber virkelig, de lytter med. Sådan er det. Marketingafdelingen, de sidder og skribler på livet løs.
2: For at folk, de skal blive hjemme og høre radio i stedet for.

0: Så var den der. Det var UB40 og Kingston Town. Og nu er vi ved at være der.
1: 23 danske festivaler. Mm. Vi har allerede sendt popper afsted til 20 af dem.
0: Og i dag sender vi en popper med ledsager afsted til festival nummer 21. Spørgsmålet er, hvilken?
1: Ja. Det bliver... Og går turen hen. Hvor kan du score dig 2 billetter hen i eftermiddag hos Lille Lars? Det skal vi jo nok fortælle dig.
0: Og det gør vi lige om straks.
2: På Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Always On My Mind fra Pet Shop Boys. Klokken er 7:55. Anna og Henrik her, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Ved du, hvad du skulle? Ved du, hvad du skulle? Du skulle.
2: Tag med os på Pop FM sommertur.
1: Ja, og du skal altså til at råbe neglene, fordi denne her uge er den sidste uge på denne her ellers så dejlig lange sommertur, som bare er gået med lynets hast. Bare rolig, vi har stadigvæk 3 festivaldestinationer tilbage, og dermed 2 festivalbilletter igen i eftermiddag, som du kan score dig hos Lille Lars. Men vi skal da lige løfte sløret for, hvad det er for en festival.
0: Ja, jeg beder endnu en gang om carte blanche til lige at trykke på knappen.
1: Lad mig tænke mig om. Okay. Okay. Værsgo.
2: FM sommertur. Turen går til Wonder Festival på Bornholm.
1: Yay! Yay! Solskinsøen står simpelthen for skud.
0: Kæft, man.
1: En dejlig festival, der foregår 13. til 16. august, så det er sådan lidt sent på sommeren. Mm. Så kan man jo være nå at hjemvend fra diverse sommerferier, og så stadigvæk have noget at glæde sig rigtig meget til. Ja. Og der foregår altså også noget spændende i løbet af de her dage. Du skal jo lytte til noget god musik. Det er TV2, The Dodo and the Dodos, The Infernal, Dizzy Miss Lizzy, The Cardigans og Melanie C, for bare at nævne nogle af dem.
0: Hold nu op, mand. Vi har Robin med på en telefon her, og det kunne være fristende at spørge, om du er på øen, men det ved vi, du ikke er. Du står i Københavns Strup et eller andet sted, Robin. Godmorgen med dig.
3: Godmorgen, ja. Godmorgen, København. Ja.
1: Og først og fremmest godt arbejde med de her bookinger, fordi det er jo faktisk dig, der har stået for dem. Og jeg synes, det er et ret lækkert musikprogram, I har. Men hvad kan du egentlig fortælle om denne her dejlige festival, som man ikke lige kan læse sig til på hjemmesiden?
3: Jeg tror, det vigtigste at fortælle om festivalen, det er jo, at det er en festival, der er startet for efterhånden mange år siden af en gruppe venner, fordi de bare gerne vil hygge sig og have det sjovt og skabe noget kultur på øen, og startede frivilligt, og den dag i dag stadig er 100% frivilligt drevet. Det synes jeg næsten er det vigtigste at fortælle, fordi at det kan man bare mærke, det smitter af på alle de frivillige, som står i broderne, men også vores gæster. Vi har altid fået at vide, at der er en helt eksempel god stemning på festivalen, når vi holder den en 10, på trods af de 10.000 gæster. Så det tror jeg faktisk er det vigtigste for mig at fortælle.
1: Og jeg tænker, som sådan en lille ø-samfund, er det så nemt nok at skaffe frivillige nok til sådan en festival? Altså må I hive dem hjem udefra, nær sagt?
3: Der er rigtig mange eksilbornholmere, som kommer hjem, og det er jo bare dejligt, at man også har skabt et arrangement, som folk faktisk gider rejse tilbage til øen for at opleve. Men det er klart, det blev også nemmere i takt med, at festivalen er blevet større, og nu har vi jo haft udsolgt 3 år i streg, og kigger ind i forhåbentlig også at få udsolgt i år. Mm. Det gør det jo bare nemmere at skaffe sig, fordi det er der ikke nogen hemmelighed.
1: Sådan der, okay. Så altså meget tæt på udsolgt. Så er man jo heldig, hvis man vinder de der 2 billetter i eftermiddag. Robin, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig.
0: Ja,
3: det var for det.
0: Ja, fedt at have dig med.
1: Og god arbejdslyst.
0: Ja.
3: God dag.
1: Lige måde.
0: Lige måde, du.
3: Hej.
0: Og god tur til Solskinsøen til dig, hvis du er den heldige i eftermiddag.
2: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
0: Og vi giver dig et lille kig på vejret og trafikken lige efter YouTube. Og den her klassiker.

0: Har du gået og let efter en festival, og ved du ikke rigtig, hvor du skal tale, så kunne Wonder Festival på Bornholm altså være en mulighed.
1: Ej, der er så dejligt på Bornholm.
0: Det er der. Det er en fantastisk.
1: Øj, ja, det gad jeg godt.
0: Og festivalen er lokaliseret sådan tæt på Hammershus og ligger i fantastiske scenariske omgivelser og drevet af frivillige og venner, som i tidens morgen synes, at det kunne være fedt med en festival på Bornholm, som vi lige hørte Robin fortælle om lige før. Så vil du vinde to festivalbilletter til Wonder Festival på Bornholm hen i august måned, 13. til 16. august, så skal du altså lige lytte med hos Lille Lars i eftermiddag og være hurtig på knapperne.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Hvordan vejret bliver den 13. til 16. august, det er jo svært at sige lige nu. Jeg tror ikke engang, der er en meteorolog, der vil kaste sig ud i en langtidsprognose for det tidspunkt. Men,
1: den holder alligevel ikke.
0: Nej. I dag lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og lokalt måske med torden og temperaturen, de kommer til at ligge et sted mellem 18 og 24 grader.
1: Havareret lastbil vil du altså møde på E45 Østjyske Motorvej. Det er retning mod Aarhus. Det er ved frakørsel 57 Horsens S. Vejhjælp er tilkaldt, men det skaber altså en del kø på den her strækning. Så ved du hvorfor. Ellers så er det bare at se at komme afsted. Køre forsigtigt og rigtig god tur.
0: 7.34 nu.
3: En god morgen er lige her. Topstart på PopFM.
0: Yes.
1: Og det er jo en morgen, hvor vi faktisk lige om lidt skal lege plat eller pot.
0: Det er det. Plat eller pot, hvad er det for noget, tænker du? Det er en lille quiz, vi har lavet sammen med Maxisu. Og det er i anledning af, det på lørdag er hundens dag. Det skal der fejres.
1: Det skal det, og derfor så tænkte vi, at vi lige kunne sætte dig i gang med at tænke lidt over, hvis nu du vandt de der 1000 kroner. Hvem skulle så forkæles, og hvordan? Så det er et spørgsmål, vi har stillet ind på vores Instagram story, og du kan da svare på den. Vi hedder poppe5.dk, hvis ikke du følger os allerede. Philip, han skriver, min hund. Den skal have masser af godbidder til hele sommeren.
0: Ja, ja.
1: Jeg tænker, for 1000 kroner, så bliver der godbidder nok.
0: Det tror jeg nok.
1: Til Woofen, ikke? Så er der Gitte, hun skriver, min lille staff, Calvin Harris. Og min gamle lap, Sigurd.
0: Nå.
1: Og det er som om, der er et lidt tema, der går igen her. Altså, fordi Leonora, hun skriver, min mosters fantastiske hund, Jagger. Ja. Han skal have en masse godbidder og bolde. Altså, er der noget med noget Calvin Harris og noget Mick Jagger? Ja. Skal der noget musikernavn?
0: Ja, det tror jeg da.
1: Der går igen der.
0: Altså, min Louis er opkaldt efter Armstrong.
1: Ja?
0: Så, ja, jamen, så det...
1: Det er de helt store klinger, ikke? Mm. Hvem skal forkæles, hvis du vinder 1000 kroner, og hvordan? Det kan du da svare på inde på vores Instagram, storypoppe5.dk.
0: Ja, og så kan du vinde de der 1000 kroner lige om lidt, når vi skal lege plat eller pote her i Topstart. Eller lige om lidt senere.

0: lytter til Topstars på BFM.
1: Og vi har et gavekort til Maxisu på 1000 kroner, og det skal vi forhåbentlig af med inden for de næste sådan 5-10 minutter. Mm-hmm. Det skyldes, at vi fejrer hundens dag. Hundens dag er lørdag den 6. juni.
2: Ja. Og så skal du igennem det, der hedder plat eller pote. Det er egentlig tre udsagn, som kan være enten sande eller falske. Ja, eller det kan være plat, eller det kan være pote.
1: Præcis, ja. Og det er jo i hundens univers, må vi lige huske at sige. Ja. Det gik sådan rimelig godt for Sonja i går. Hun scorede sig i hvert fald 2 ud af 3 rigtige. Ja. Og du skal simpelthen gøre det samme, så er gavekortet dit. Ja. Det kræver, at du har fået sendt en sms afsted, ellers så skal du dele med skynde dig. Ja. Kæledyr til 12.20. Det koster dig 2 kroner, men så har vi altså dit nummer, så vi kan ringe dig op lige om lidt.
2: Og det gør ikke noget, du kun har en undulat eller en kanariefugl. Altså, det er lige meget.
1: Hvilket nej, det kan også være, at du har et dværghamster.
2: Det kan også være, at du slet ikke har noget kæledyr, men bare gerne vil give det til nogen i din familie.
1: Ja, det kan være, at naboen har en virkelig sød kanin eller et eller andet. Ja. Du må gerne vinde 1000 kroner til Maxisu.
2: Det må du. Alle må lege med, ikke? Så vær klar med telefonen. Måske er det din telefon, der ringer, hvis du har fået skudt sms'en afsted. Vi ringer i hvert fald om et øjeblik.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
10: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Take My Breath Away, Top Gun Classic, lige her hos os i Topstart, hvor vi skal tætte nu. Vi skal lege plat eller pote, og det skal vi sammen med Maxisu i anledning af hundens dag på lørdag. Hvem kunne godt tænke sig at vinde de der 1000 kroner fra Maxisu? Det kunne du godt, ikke Lars?
1: Det er helt sikkert.
2: Hvem skal de der 1000 kroner bruges på?
1: Jamen, det skal min lille hund. Akilla.
2: Akilla?
1: Ja.
0: Hvad er det for en fætter?
1: Det er Chihuahua.
0: Nå.
2: Er det en hund?
1: Nej, det er en nathund.
2: Det er en han. Hvordan skal han bedst forkæles? Tænker du, er det noget med foder? Er det noget legetøj? Er det en ny seng? Eller?
1: Det er en ny seng eller legetøj.
2: Okay.
0: Åh, hvor godt.
2: Ej, hvor hyggeligt. Hvor gammel er han?
1: Han er lige omkring 3 år.
0: Nå, en rigtig spirvib er han.
1: Ja.
0: Åh, det er godt.
2: Fantastisk, Lars. Jamen, lad os da se, om du kan score dig de der 1000 kroner. Vi har jo fundet 3 udsagn. Og så skal du egentlig bare fortælle os, om det er plat, altså falsk, eller om det er pote, altså sandt. Og du skal minimum have 2 ud af 3 rigtige.
1: Okay.
0: Er du med på den?
1: Jeg synes.
0: Det er godt.
2: Så kører vi.
0: Jamen, så kører vi da. Nu har du en hund på 3 her, men en gammel hund, den kan jo ikke lære nye tricks. Hvad siger du så?
1: Pote.
0: Du siger, det er pote? Ja. Ej, der er ikke noget med alder at gøre overhovedet. En gammel hund, den kan sagtens lære nye tricks.
1: Mm. Så, okay.
0: Nu er du under pres, Lars.
2: Sådan der. Vi prøver at se, om du kan den næste her. Hunde kan godt have pollenallergi.
1: Ja, det er
0: brugt.
2: Sådan der.
0: Du er stadig med i gamet. Du er stadig med i gamet, Lars. Så er der den sidste her. Den hunderace, som samarbejder med politiet, det er en malteser.
1: Det er plat.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt.
2: Der bliver trykket på en masse knapper, men de 1000 kroner er altså din, Lars. Kæmpe stor tillykke.
1: Det er
0: det lykkedes lige. Det
2: lykkedes lige. Ja, altid. Den klarede du da skide godt.
0: Det gjorde du i hvert fald. Og vi vil godt sige tillykke, og så skal vi da lige høre hundens dag på lørdag. For at give dig lov til at gå en ekstra lang tur der, så er det hvad?
1: Altid. Jeg skal have noget god løb, ikke?
2: Hver dag er hundens dag. Tusind tak, fordi du lavede med, Lars. Og tillykke med de 1000 kroner.
1: Jo, tak.

0: Det er godt humør. Og musik, du kender.
1: Vi skal altså i gang med gaveboden endnu en gang, fordi det var ikke nok med de 1000 kroner til Max i SU. Vi har selvfølgelig også en popkop, der skal vindes.
2: Den står herovre og venter på dig, og har du ørerne med dig, og kunne du tænke dig at lege med ikke knække en sang? Og lige få en slud og få en sladder med os her i studiet, det kunne vi godt tænke os nemlig. Så hæng lige på, vi er klar lige efter nyhederne om et øjeblik.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
9: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
3: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
4: Det kan jeg godt forstå.
2: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
5: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
2: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
6: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
7: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
2: Tænd for topstart om morgenen.
6: Og hør, hvor turen går hen.
3: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
2: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
4: Velkommen til programmet.
5: Tusind tak.
2: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
3: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
2: Få godt humør og musik, du kender.
3: Tusind tak

0: Tak, fordi du lige er her, hvor du er lige nu, rent radiomæssigt. Det er vi ovenud lykkelige for, faktisk.
1: Ja, fordi vi har brug for dig, vi har brug for dine ører, vi har brug for, at du leger med i hele næste time. Der er nemlig knækken sang, og du kan vinde dig en popkop.
0: Skynd dig lige at varme telefonen op og krydse fingrene og have ørerne renset og klar. Vi kører lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Efter Danmarks historiens længste regeringsforhandlinger ved kongelige undersøgere og fortsættende statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterer det politiske grundlag for den nye regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre, det skriver TV2. Før det vil Mette Frederiksen holde individuelle samtaler med flere partier. Ifølge Socialdemokratiet vil offentligheden få præsenteret regeringsgrundlaget på et pressemøde, når samtalerne i eftermiddag er overstået. Det præcise tidspunkt er dog endnu uklart. I morgen præsenteres de nye ministre. Danske svineproducenter truer med at gå til EU, hvis den kommende regering gennemfører dele af Alternativets såkaldte svinepagt. Det siger formand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Producenterne vil undersøge, om nye krav til dyrevelfærd er i strid med EU-reglerne og kan svække de danske landmænds konkurrenceevne. Også Landbrug og Fødevare udtrykker bekymring for, hvad der venter dansk landbrug med en ny regering. Regeringsgrundlaget er endnu ikke præsenteret, men det ventes at ske i løbet af eftermiddagen. Sorgramte borgere i Region Sjælland får nu adgang til gratis hjælp. Det Nationale Sorgcenter åbner en afdeling i Næstved med støtte fra Region Sjælland. Centret skal tilbyde gratis specialiseret hjælp til børn, unge og voksne, der har mistet en nærtstående eller er pårørende til alvorlig sygdom. Hvert år mister omkring 22.000 mennesker i regionen et nært familiemedlem. Op mod 150 borgere forventes at få hjælp gennem det nye tilbud i løbet af det første år. Efter mere end 2 måneders forhandlinger håber arrangørerne bag folkemødet på Bornholm, at ministerne er på plads, når festivalen starter om 1,5 uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det ville være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering. Det siger Maria Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500 af dem.
4: Været præsenteres af Aircondition Circus Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: I dag der får vi lidt eller måske nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, som kan være med noget buller og noget brag. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 18 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk, den kommer fra sydøst og syd. Lad os lige tjekke, hvordan det ser ud i trafikken.
1: Det har jeg tjekket op på for dig. I 20 Vest motorvejen fra Ringsted mod Halsskov mellem 36 Ringsted Nord og Resteplads Tulsø er ramt af et uheld. Det er det venstre spor, der er spærret. Redning er på stedet. Du kan altså godt komme forbi, men det snegler sig lidt, ikke? Der er masser af morgentrafik, så det er op til en halv times kø på den strækning. Op til en halv times kø er der også på E45 fra Vejle mod Horsens. Lige nu så er det mellem 59 Hornstrup afkørslen og 57 Horsens S, og det skyldes altså en havareret lastbil, der lige skal fjernes fra strækningen. Op til en halv time der. Kør forsigtigt og god tur.
0: 5 minutter over 8, det er jo et topstarttid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og har vi en popkop?
1: Ja.
0: Det har vi i hvert fald.
1: Spørgsmålet er, om du er klar på at vinde den. Vi leger i hvert fald knækken sang lige om lidt.

0: Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: Det var jo ikke ret meget. Men nok til, at man kunne høre, at det var Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy.
2: Det var der i hvert fald nogen, der godt kunne høre. Vi afslører først til aller sidst, hvad det rigtige svar er. Så alle bud er altså velkommen inden da. Og der er kun et sted, du kan aflevere budet. Det er på telefonen 70 220 900. Så har du det, så mangler du faktisk bare dagens knæk.
1: Og dagens knæk, det lyder sådan der. Den kan du godt lige få en gang mere. Men så heller ikke mere.
2: Nej, det er ikke meget.
1: Nej, 70 220 900 er nummeret. Så er vi i gang med tirsdags udgaven af Knækken Sang. Kunne du tænke dig at lege med, så slå på tråden. Telefonen er åben. Og her, Beaches, måske vinder du igen.

0: Så var der VG's og You Win Again her i Topstart. Klokken den er 14 minutter over 8. Vi er gået i gang med Knækken Sang, og kunne du tænke dig at vinde et eksemplar af popkoppen, så er det altså her, du skal holde dig til. Og du skal bare ringe på 70 220 900, når du har en idé om, hvor vi har lånt denne her lille bid.
1: Ja, vi har jo klippet den ud fra et nummer, du med garanti kender. Det tør vi faktisk godt at sætte en streg under. Men spørgsmålet er, om du lige kan huske, hvem der har lavet den, og hvad sangen den hedder. Det er det, du skal fortælle os. 70 220 900, det er som altid nummeret, og telefonen den er åben.
0: Hvem er på linjen her? Det er Topstart. Anna og Henrik her. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Gitte.
1: Godmorgen, Gitte.
0: Hey.
2: Godmorgen. Hvordan var I det?
1: Skønt.
0: Ja,

0: Og dejligt. Vi glæder os til at komme i gang med dagens sang. Det er altid spændende, om der er nogen, der kan høre, hvad det er.
1: Fantastisk.
0: Du får lov til at lægge fra land, Gitte. Hvad kan du høre?
1: Jeg kan høre, you can hear me love med Phil Collins.
2: Kan du det?
0: Okay,
2: Gitte.
1: Yes.
0: Og så må vi da også ellers spørge, hvordan du har det.
1: Jamen, jeg har det fantastisk. Jeg er blevet en ny lejlighed, og nu går jeg her. Du ved, så skal man have noget der, og så flytter man lidt rundt på det. Altså, det er logistik på højt plan, synes jeg.
2: er du gået så langt ind i det, at det begynder at ligne sådan noget feng shui? Altså, er der noget med, der skal...
1: Ja, det er mit dedikerede mål. Lad mig sige det sådan.
2: Der skal være flow i lejlighed.
1: Ja. Det skal der nemlig.
0: Og begynder det at ligne noget?
1: Jeg skal kunne mærke mig selv i det, ikke?
0: Ja. Har du fået hængt noget på væggene og sådan noget, eller har du slet ikke noget dertil?
1: Jo, det har jeg, men det er beton, så det er jo...
0: Ja, det er i gang i den helt store bordhammer.
1: Ja, lige præcis. Så skal man jo ikke bord forkert, der er bare...
2: Så
1: man skal være helt sikker på, at det skal hænge der, fordi... Mm. Wow, ikke?
2: Ja, okay.
1: De der huller, det er ikke skide kønt.
2: Nej, det er... Nå, jamen, god fornøjelse med det hele.
1: Tak for det, og rigtig dejlig dag til jer.
0: I lige måde, Gitte.
1: Hej.
2: Skal vi ikke lige... vi tager lige starten på Michael igen her om et øjeblik. Det er herligt, det her. Skønt med Gitte og ny lejlighed. Det kender jeg godt, det der.
0: Ja, og nyt studie, det kender vi altså også godt. Og det er altså derfor, at knapperne, de som så sidder lidt andet sted, og måske er lidt hurtigere eller lidt langsomme, og der lyder lidt anderledes, end de plejer. Så bær lige over med os den kommende uges tid, mens vi vender os til det. Telefonen, den er det samme. 70-220-900. Knækken sang, som altid popkoppen er fundet frem fra lageret, og du skal bare gøre, ligesom Gitte, og ringe til os.
2: Og fortæl os, hvad det der det er. Altså, hvem er det, og hvad er det? Og så er han klar. Michael Jackson,
0: ja,
2: jeg får
0: tak.
2: Dig lige forfra. Man in the mirror.
3: I'm gonna make a change for once in my life.

0: Mirror.
1: Jobstart FM. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens Sang.
2: Du skal være så velkommen til at lige skyde ørerne og snuden ind her hos os. Det vil vi sætte stor pris på.
3: Jamen, det er også dig i den anden ende, og vi kommer til at sige godmorgen til dig, og så kommer vi til at høre dit bud på dagens knækker.
2: Sådan der. Der var den, og lad os lige komme på nogle flere telefonlinjer og høre, hvem der måske ligger og venter på os her. Der. Lad os lige prøve at tage en telefon og høre, hvem er det?
4: Godmorgen, det er Maria.
2: Hej Maria.
3: Maria.
4: Maria.
3: Vi sætter lige stor fed streg under E. Godmorgen med dig.
4: Godmorgen.
3: Hvor er du henne i verden?
4: Jamen, jeg er på vej til Vemmelev.
3: Hvad skal der ske?
4: Jamen, jeg har lige fået hus i går, så jeg skal i gang med en stor malerpensel.
2: Wow!
3: Står du for det selv?
4: Hvad siger du?
3: Er det dig selv, der skal stå for det?
4: Ja, det spurgte maleren i butikken også i går, så jeg var langt. Altså, mange er I, så er vi mig, og så er vi mig. Men altså, personligheder plejer at være et godt selskab, så det går nok meget.
3: Fedt.
2: Har du lagt dig fast på nogle farver? Fordi vi har samtidig haft årets farve op at vende, når vi har snakket lidt til i for eksempel Annas algoritme. Så er det mokka, så er det det, og så er det det. Og har du bestemt dig for noget?
4: Jeg synes, jeg har fået to farveprøver, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil med nogen af dem. Så det kan være, at vi kaster det helt op i luften og lander et andet sted.
3: Vil det være nogle gange, som man også bare, man kan altid male det over? Ikke?
4: Det er jo det, og det er også det, jeg tænker. Så det kan være, at vi ender med noget helt vildt.
3: Ej, var det spændende. Jamen, det håber jeg, at vi får lov til at lytte, høre mere om på et andet tidspunkt, når du lige er kommet lidt længere med det, Marie. Skal vi lige høre dit bud på Knækkens Sang i dag?
4: Jeg tænker ikke, det kan være andet end Phil Collins og Can't Hurry Love.
2: Okay. Det skriver vi sgu ned, Marie. Ej? Og så glæder vi os til følgetongen om dit nye hus.
3: Ja,
4: så tror det bliver mega godt.
3: Jamen, god arbejdslyst og hils i Vemmelev.
4: Det gør jeg. God dag.
2: Hej.
1: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens Sang.
2: Her er knækket. Og så er det bare stadig på telefonen. Vi er tilbage med flere glade popper om et øjeblik.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Et godt tilbud.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog Pro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.

0: Så var der Crazy, det var Aerosmith her, og vi er i gang med Knækken sang. Vi har en lille sporadisk snas af en sang. Sådan der lyder den, og så er din fornemste opgave lige at komme ind og fortælle os, hvad det er for en.
1: Ja, titel og kunstner, og det skal vi bruge på telefon 70 220 900. Indtil videre, så har vi altså kun hørt et bud, men det kan vi jo lige vende tilbage til.
2: Om et øjeblik. Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Vejrmæssigt i dag, lidt eller måske nogen sol, især i Jylland. Også enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturerne kommer til at ligge sted mellem 18 og 24 grader i dag.
1: E20 Vestmotorvejen fra Ringsted mod Halsskov er ramt af et uheld. Det er ved Resteplads Tulsø og mellem afkørsel 36 Ringsted Nord. Det venstre spor, det er lige nu spærret. Redning er heldigvis på stedet, så forhåbentlig så løsner det snart op. Men der er altså lige nu op til en halv times kø på strækningen, skriver Vejdirektoratet. Der er altså også stadigvæk lidt kø, der skal afvikles på Østjyske Motorvej. Det er fra Vejle mod Horsens mellem 58 Hedensted og Resteplads Mæring Nørremark. Der er sket et uheld. Det venstre spor er spærret. Der er heldigvis stadigvæk et farbart spor, men vær altså lige opmærksom på strækningen. God tur derude.
0: Tak for det. Det var vejret og trafikken, ved du hvad?
3: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Og her vil vi godt lige have dig med ind i ligningen, ikke? Fordi vi har en popkop, vi har en telefon, og så har vi et knæk. Og så er spørgsmålet, hvordan du lige får X, Y og Z til at gå op her.
1: Jamen altså, de tre vigtigste ting i denne her time af programmet, fordi det er alt, hvad du skal bruge for at vinde dig, den der popkop. Du skal ringe 70 220 900, det er telefonnummeret. Knækket, det fik du lige der, så skal du fortælle os titel og kunstner. Vi har kun hørt af Phil Collins' You Can't Hurry Love indtil videre.
0: Ja, det er det. Det er der, vi er, og så er det bare med at komme ind over, hvis du har en anden mening, eller sige det samme, fordi det må man nemlig gerne i Knækken sang. Det er officielt tilladt og fedt spil, det er også officielt tilladt at have den samme idé som alle mulige andre. Lotte er med på en telefon her, og hvor befinder du dig hen, Lotte, lige nu?
4: Okay, bukmotorvej.
1: Sådan der, hvor dejligt sted at være. Er det okay, trafik her til morgen?
4: Uden kø.
1: Nå,
0: wow.
1: Endnu bedre jo.
0: Du har vundet i lotteriet i dag.
4: Fuldstændig.
1: Hvad kan du høre i den sang?
4: Jeg kan høre Phil Collins og You Can't Hurry Love.
0: Det noterer vi. Sådan der.
4: Det
0: lyder
4: da godt.
0: Ja. Og hvad venter derhenne for enden af Køge Bugt Motorvejen?
4: Der venter nogle ansættelsessamtaler.
1: Okay, hvem skal du hyre? Hvem er du på jagt efter?
4: Nogle pav-elever.
1: En gang til.
4: Nogle pav-elever, pædagogiske assistent-elever.
1: Pav-elever. Pædagogiske assistent-elever. Nå, hvad skal du bruge dem til? Hvorhen?
4: Jamen, de skal jo ansættes i daginstitutionen.
0: Okay. Fedt. Ja.
1: Hvor mange er du på jagt efter?
4: Jeg har 4.
1: Okay. Jamen, vi håber, at der gemmer sig de 4 bedste kandidater deriblandt, så.
4: Jeg er sikker på, at der er nogen imellem
0: det. Ah, det er godt. Det er godt. Jamen, god arbejdsløs med det. Ja.
4: Og, jo, tak. Og i lige måde.
0: Og tak, fordi du gad at lege med her.
4: Selvfølgelig.
0: Sådan. Tina er også med på en linje her. Og hvad er du i gang med lige nu, Tina?
5: Jeg er på vej til arbejde, så jeg kører her på
1: Ravnsensvej
5: på vej mod
1: Birkerød. Nå, trafikken glider, og du glider med.
5: Ja, altså, jeg mener også, at jeg finder Collins med You Can Hurry Love.
0: Okay, Tina. Jamen, det noterer vi dig lige der. Hvad skal der ske? Du er på vej til Birkerød, siger du?
5: Ja. Jeg arbejder hos læge der. Jeg er læsekretær, så jeg er på vej til arbejde nu.
1: Så skal du ind og tage en masse telefoner.
5: Det er nemlig lige præcis det, jeg skal.
1: Yes. Ja, lige præcis. Der har vi noget til fælles.
5: Ja,
0: ja, egentlig. Jeg ved, om du når at tage lige så mange, som vi når at tage i løbet af sådan en morgen.
5: Ja, det er jo
0: for
5: lige det. Jeg
0: sidder
5: der jo en hel dag.
0: Så. Ja, det kan sgu godt være.
1: Der kan sgu nå nogen igennem. Har du egentlig styr på, hvor mange opkald du når at tage, Tina?
5: Nej, det er mange i hvert fald.
1: Ja, det tror jeg da på.
0: Godt være, du skal begynde at føre noget statistik. Det er meget sjovt. Ikke? Se, hvor mange der egentlig ringer.
5: Ja, det tror
0: jeg så. Jamen, god arbejdsløst med det så.
5: Tak, og god dag til jer.
1: I lige måde. Tak, fordi du ringede.
5: Hej.
0: Vil du også lege med i Knækken sang, så er det bare med at komme afsted.
1: 70 220 900. Du skal endelig ikke holde dig tilbage, fordi den der popkop, den vil altså pynte i din bil, eller på kontoret, eller hjemme i køkkenskabet.
0: Misundelse. En god ting, ikke?

0: Knald på Robbie Williams og fuld knald på telefonerne.
1: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Vi er i fuldeste omdrejninger med at finde ud af, hvor vi har lånt denne her lille bitte snas af en sang. Sådan.
2: Hvis du kan genkende den, så er det altså bare med at ringe 70 220 900. Det er der mange, der har gjort allerede. Vi har indtil videre kun hørt bud på Phil Collins med You Can't Hurry Love.
0: Lad os lige prøve at hoppe på et par linjer med her inden slutspurten og høre, hvad meningerne er nu. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
3: Hej, godmorgen. Det er Jeanette.
2: Hej, Jeanette.
3: Hej, jeg tror, at Knæksangen er Soul Sisters med Way to Your Heart.
0: Så det var lige en lille frækker, du smed afsted der.
2: Jeanette, hvad skal du lave i dag?
3: Jamen, jeg er sådan set på vej til arbejde, og så hørte jeg den sang, så tænkte jeg, det tror jeg, det er den. Og den har jeg ikke hørt i mange år, så tænkte jeg, det prøver jeg sgu lige at ringe ind om.
0: Så ringer du ind om det.
3: Jeg er i 5 minutter fra arbejde.
2: Nå, okay. Jamen, så skal vi da bare lade dig komme afsted og have en dejlig tirsdag.
0: Ja, tak.
2: Tak.
0: Hej.
3: Tak til dig.
2: Hej.
0: Hallo, godmorgen, det er Topstart.
4: Godmorgen, min navn er Randi. Jeg ringer også med et bud på knækkeren.
2: Det skal vi have, Randi. Velkommen til.
4: Tak. Jeg er næsten enig med alle sammen, at det er You Can't Hurry Love, men jeg håber på, at I har taget den originale med Supreme.
0: Randi. Jamen, lad os se, om vi har det.
2: Det hvor er det, du ringer fra, Randi?
4: Jeg ringer fra Vildbjerg.
0: Vildbjerg, okay. Sådan ude på, det er Midtjylland, det er Herning, det er sådan lidt
4: tæt på Herning og Holstebro, ja.
0: Ja.
2: Og du har en lille fyr eller en lille dame i baggrunden?
4: Ja, altså faktisk, jeg er dagplejer, så vi hører musik, når vi spiser mad her, så jeg har fire.
0: Det er godt, ungdommen i Vildbjerg, de bliver flasket op med Pop FM, det kan vi godt lide.
4: Egentlig det.
0: Ja.
2: Der er ikke noget MGP på dans, og det er bare de gode gamle 80'er og 90'er. Ja. Det er skønt, Randi. Bliver du ved? Nå, men hils ungerne i Vildbjerg, og have en dejlig dag.
4: Tak lige måde.
2: Hej.
0: Sådan. Det er god opdragelse, det der.
2: Fuldstændig.
0: Nok, ja.
2: Du kunne jo tage dig og vinde en popkop. Gør ligesom Randi, Jeanette og alle de andre, der har ringet ind. 70 220 900. Vi skal have titel og kunstner, og skal vi på dagens knæk.
0: Der var det lige en sidste gang, ikke? Og så har du altså 5 minutter tilbage at ringe på. 70 220 900. Skynd dig at få dit opkald afsted.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Topstart på Pop FM. Godt humør.
13: Og musik, du kender.

0: svinger bare, Anna. Du svinger bare. Undskyld, jeg tænder mikrofonerne, så nu motiveret her. Men det var nogenlunde samtidig med, at du begyndte at synge, så jeg frelægger mig et hvert ansvar her. Nå, vi skal i gang med afgørelsens øjeblik og seancen her i Knækken Sammen. Vi har jo spillet et lille knæk for dig i løbet af den seneste halve times tid. Sådan der lyder det. Der er forskellige idéer om, hvad det kan være.
1: Soul Sisters med Way to Your Heart.
0: The Way to Your Heart. Og så er der flere, skal vi sige, antagelser omkring en konkret titel. You Can't Hurry Love.
1: Men det kunne jo både være Phil Collins og Supremes.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald de bud, der er kommet ind på vores blog. Og nu skal vi jo have afgjort løjerne. Vi skal faktisk også ringe til en vinder.
0: Jeg har trykket på knappen. Så nu må vi se, om vi havner det rigtige sted her, dog.
2: Hallo, det er Rasmus.
1: Ja, hallo, Rasmus.
0: Halløj, Rasmus.
1: Det er top,
0: hvad
1: så?
0: Ja, hvad så?
1: Ja, vi ringer bare lige for at høre, om du vil vinde en popcorn.
2: Ja, for helvede.
1: Nå, for satan. Jamen, så må du hellere komme med det rigtige bud. Hvad er det for en sang, vi knækker i dag?
2: Phil Collins med You Can't Hurry Love.
0: Skal vi lige tjekke den af i kanten her?
1: Den er god nok.
0: Ja, den er sgu god. Ja, ja, ja. Så der er en popkop til dig der.
2: Ej, hvor sejt. Hvad gør man så?
0: Så glæder man sig.
2: Ja, det gør vi da i hvert fald.
1: Ja, og så skal du sådan set bare vente på, at du lige pludselig får en besked om, at den ligger og venter på dig et eller andet sted. Mm. Ude i en pakkeboks.
0: Ja.
2: Så, ej, hvor sejt.
0: Ja. Mm. Så hvis du lige bliver hængende her, min ven, så sørger vi for at få skudt den afsted til dig. Vi skal lige have skrevet diverse, skal vi sige, data ned, og så fikser vi det, ikke?
1: Ja,
0: så,
1: tillykke.
0: Ja.
2: Jamen, tusind tak.
0: Og tak
2: for det. Er det ærgerligt, Marvin ikke havde været med til det.
0: Ja, jamen, altså. Du må lige fortælle mig om det, når du kommer hjem.
1: Der er gode nyheder.
0: Det er godt.

0: Her var han der, Phil Collins, med dagens knækker. Det var altså der, vi havde lånt den lille bid i dag. Ingen tvivl om det.
1: Og vi håber, at vi har fået varmet dig godt op til en lyttelej eller knækken sang igen i morgen, samtidig sted, vi finder en helt ny popkop frem.
0: Vi har en hel time tilbage af programmet lige efter nyhederne om et øjeblik med Roxanna.
1: Der skal vi have en tur til Nykøbing Falster, for der er rystende nyt på opslagstavlen.
0: Nej, lad os høre mere lige efter nyhederne. Vi skal også lige høre, hvad siger Google. Så bliv her i Topstart.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Maria, you gotta see her. Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Historien om Rosanna, leveret af Toto, her i Topstart. Her er det historien om Anna og Henrik, der skal føres videre. Eller i hvert fald, vi er i ærmerne. Vi har en dejlig time af programmet klar til dig.
1: Introet på Opslagstavlen som det første. Der er foruroligende nyt i Nykøbing Falster.
0: Jeg glæder mig til at høre om det, det bliver spændende. Det er lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen, så er det tid til en omgang nyheder. Jeg hedder Roxana Sekeri. Efter rekordlange forhandlinger er en ny regering nu klar, og regeringsgrundlaget vil blive præsenteret i dag kl. 16. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Her fremgår det også, at Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard vil stå for præsentationen. Kongelig undersøger Mette Frederiksen fortalte i går aftes kong Frederik, at hun kunne danne regeringen bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens ministre bliver præsenteret i morgen. EU har vedtaget en ny hjemsendelsesreform, der skal gøre det lettere at udvise personer uden lovligt ophold i unionen. Det skriver DR. Hjemsendelsesreformen gør det blandt andet muligt at sende udviste udlændinge til udrejsecentre i lande uden for Europa. Danmark har været blandt de lande, der har presset på for strammere regler for asyl og udvisninger. Aftalen træder i kraft senest om et år. Mere end 250 NGO'er, herunder Amnesty International og Human Rights Watch, kritiserer aftalen for at tillade traumatiserende og rettighedskrænkende tiltag. Forbrugerombudsmanden politianmelder selskabet Rejsekort og Rejseplanen AS for at vildlede forbrugerne i forbindelse med lukningen af Rejsekortet. Det fremgår af Forbrugerombudsmandens hjemmeside. I forbindelse med lukningen gennemførte Rejsekort og Rejseplanen en større markedsføringskampagne. Her blev det fortalt, at man i stedet for Rejsekort kunne benytte en app fremover. Men det fremgik ikke, at der også ville være et ikke-digitalt alternativ. Der har været nok at se til i Københavns Lufthavn på det seneste. Nye passagertal viser, at 3,1 millioner rejsende var igennem lufthavnen i sidste måned. Og det er det højeste passagertal i maj nogensinde. Dermed er der ikke umiddelbart noget, som tyder på, at konflikten mellem USA og Iran og den afledte høje oliepris har bremset efterspørgselen på flyrejser. Tværtimod er den globale rejselyst fortsat høj, siger lufthavnens kommercielle direktør Peter Krogsgaard.
4: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Lige i øjeblikket, der ligger vi og svinger et sted mellem 13 og 19 grader temperaturmæssigt, og en dejlig dag venter på os. Vi får i hvert fald lidt eller måske nogen sol, især i Jylland dog, også enkelte byer, som kan være med noget bulder og brag og torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 24 grader i dag.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Nogen har været i en genbrugsbutik på Nykøbing Falster.
0: Ja.
1: Og det var en chokerende oplevelse. Du kan høre, hvorfor på Opslagstavlen.
0: Om et øjeblik, du.

0: Lars H.G. gav os lige dansevise.
1: Top start med opslagstavlen.
0: Og nu skal vi til Nykøbing Falster. Du har antydet det på gang nu, Anna, og det er rystende nyt, der er på opslagstavlen.
2: Og det er faktisk en besked, der tækkede ind i indbakken fra en popper for en halv times tid siden.
0: Ja.
2: Så det er altså breaking news, det her. Det er to billeder, han har vedhæftet. Han skriver, han hedder Markus i øvrigt, ikke? Jeg ryster over min oplevelse nede i Kirpu, som er, kan jeg forstå, er sådan et loppesupermarked, der ligger flere forskellige steder i landet.
0: Ja.
2: I Nykøbing Falster, der står en popkop til salg.
0: En popkop?
2: Jeg rystede over den slags behandling over for koppen. Jeg vil lige dele oplevelsen med jer, skriver Markus. Som jeg altså lige skal så sige, så svarede jeg og spurgte, om han købte den med hjem. Han skriver, nej, han har altså vundet en på ærlig og redelig vis.
0: Ja. Ja.
2: Men den er god nok at se, der er sat sådan en lille prismærke på, hvor der står Pop FM Termokrus lilla og hvidt. Ny udråbstegn. Pris 30 kroner.
0: 30 kroner?
2: Mm.
0: Altså, helt ærligt. Nå.
2: Jamen, jeg håber da, at de 30 kroner går til et eller andet godt formål.
0: Ja, det kunne man så forhåbentlig.
2: Ja. Så det er altså, hvis det endnu ikke er lykkedes dig at vinde en popkop, og du simpelthen ikke tror på, at det kommer til at lykkes i morgen heller, når vi lager klingen sang, så må du jo sætte kursen mod Kirpu i Nykøbing Falster og købe dig en til 30 kroner.
0: 30 kroner. Nå, jamen altså, hej, altså, det er anden gang i historien, at vi har hørt om en popkop, som var sat til salg. Jeg tror ikke, det lykkedes at komme af med den første, fordi det fik
2: vi... Det må vi også sat til salg til sådan 150 kroner eller sådan noget.
0: Det var helt vildt, jo. Jamen altså, nå. Jeg er rystet i min grundvold, fordi
2: det var Markus, som Markus også,
0: siger, rystet over den her, skal vi sige, opførsel over for poppen, koppen. Nej. Den skal vindes.
2: Den skal vindes, og det kan den altså blive igen i morgen.
0: Ja.
2: Det er mellem 8 og 9, når vi leger knæk en sang. Der har du altså chancen for det.
0: Så må du lige spidse ørerne og gøre dig klar til det.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Og nu er det tid til at spørge.
1: Hvad siger Google?
0: Og det er mig, der lige har fundet tre ting på Google i dag, som du, Anna, og den kære popper, som sidder der og lytter med, lige skal forholde sig til.
2: Ja, så det er ting, som vi har googlet og klikket rigtig meget på det seneste døgn, ikke? Der ligger sådan en statistik ledig, og jeg har ikke kigget på den.
0: Nej, det
2: du
0: godt.
2: Har til gengæld samlet dig et år. Giv mig lige tre.
0: Jeg har tre navne til dig, faktisk.
2: Ja.
0: Så spørgsmålet er, om du skal have eller en gedigen, når vi nu vender tilbage til spørgsmålene om lidt. Marilyn Monroe.
2: Ja. Okay.
0: Ja, du ved godt, hvem det er, ikke?
2: Ja, det gør jeg.
0: Nå,
2: men jeg ved da ikke, hvorfor hun er aktuel lige nu.
0: Nej.
2: Nå.
0: Nej. Taylor Swift.
2: Aha, okay.
0: Mm-hmm. Og så Jakob Poulsen. Det er et navn,
2: Jakob
0: der...
2: Jakob Poulsen?
0: Ja, det har vi jo haft op før, ikke? Ja.
2: Har vi det?
0: Kan du huske, hvem det er?
2: Nej.
0: Nej, men Jakob Poulsen er også et navn. Nej, men...
2: var der slet ikke noget med nogen regering?
0: Nej, der var ikke noget. Jeg
2: troede, det var totalt oplagt.
0: Det ligger helt oppe i toppen, ikke? Alle ved sgu da, hvad det handler om.
2: Okay.
0: Ja, selvfølgelig er der blevet googlet på regeringen.
2: Nå,
0: der
2: også så du tænker lige, du quizzer os lidt sværere i dag?
0: Nå, nej, det ved jeg da ikke.
2: Ja. Jamen altså, jeg er allerede i fuld gang med at gruble.
0: Du tænker, så det knager, og så er vi tilbage om et øjeblik med svarene på, hvad siger Google?
3: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: Faktisk et godt tilbud. Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
13: På
12: Biltema.
13: På B5. Lørdag er det tid til på B5's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os.
14: Can't touch this.
13: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er

0: så var der TV2 til os, og det var Kystbåden, vi lige var ombord i her. Vil du med ud på den store søgemaskine-tur med, så finder vi lige svar på...
1: Hvad siger Google?
2: Ja, du har præsenteret mig for tre emner. Det er faktisk tre personer, som vi har været virkelig nysgerrige og interesseret i de seneste døgn inde på Google, også danskere. Mm. Og så skal jeg også ligesom regne ud, hvad der ligger bag. Ja. Jeg starter lige med den, jeg ved. Som jeg tror, jeg ved i hvert fald.
0: Okay.
2: Det er Taylor Swift.
0: Jamen, lad os høre.
2: Ja, og det er fordi, at jeg ved ikke, om vi måske har talt om det før. Hun synger jo en sang til Toy Story 5. Det er kommet frem, at hun skal synge en titelsang til den kommende animationsfilm Toy Story 5. Er det derfor?
0: Ja.
2: Ja.
0: Og nu er det, skal vi sige, officielt bekræftet og så videre.
2: Ja, ja, ja. Der gik lidt rygter omkring den.
0: Ja, men den er god nok.
2: Ja, den er god nok. Fedt nok.
0: Så var der Marilyn Monroe.
2: Ja, altså kunne det være fordi, at man lige pludselig fandt et eller andet af hendes gamle, smukke undertøj, og så har man solgt det på en auktion til milliarder af kroner?
0: Ja, det vil være nærliggende.
2: Ja,
0: nej,
2: det er det.
0: Nej, det er sgu ikke det. Vi er omkring 100 år for hendes fødsel.
2: Nå, ja. Okay.
0: Og nu er de kommet frem de aller sidste billeder, der blev taget af Marilyn Monroe. Og de blev taget få uger før hendes alt for tidlige og alt for tragiske død. Jo.
2: Hvad var det for nogle billeder?
0: Jamen, de er taget på en strand i Californien, i Los Angeles området, der i Hollywood-området. Og hun ser simpelthen så sorgløs, glad og ubekymret ud. Altså, der er intet i de der billeder, som indikerer, at hun skulle være på vej imod sit endeligt.
2: Okay.
0: Så,
2: og de er simpelthen blevet released i dag?
0: Ja, de er blevet released nu, og de er taget af en fotograf, som hedder George Barris, og de er helt enestående.
2: Så, spændende. Meget, dem skal jeg da ind og lure på. Så lurer jeg lidt på ham, der Jakob Poulsen, som du præsenterede mig for.
0: Ja, hvad er der med Jakob Poulsen? Hvem er han?
2: Jamen, jeg har jo talt mig lidt frem til, at det er noget fodboldagtigt noget, og han muligvis er en træner.
0: Muligvis,
2: for AGF.
0: Ja, som muligvis blev mester. Ja.
2: Er det noget med, at fordi Patrick Mortensen han stopper nu, så har han også sagt, så vil du så være fandme heller ikke mere. Så nu er det slut. Hvis Patrick ikke vil, så vil jeg heller ikke.
0: Det er ikke derfor. Det er det ikke. Men Jakob Poulsen, han, prøv at høre, han blev ansat sidste år, sommeren 25, og sommeren 26, at AGF danske mester.
2: Ja. Ikke?
0: Det bliver der altså lagt mærke til i udlandet.
2: Nå.
0: Så nu er der en stor traditionrig Bundesliga-klub, Borussia Mönchengladbach, som har ham på bloggen og siger, at de gerne vil have ham.
2: Nå, okay.
0: Og der har han så været ude og sige, AGF, det er altså drømmejobbet.
2: Okay. Jamen, det kan godt. Det er, også, det er jo især drømmejobbet, når man er blevet mester efter 40 år. Ikke?
0: Man ikke kan have tænkt sig at køre AGF-toget videre, det tænker jeg i hvert fald. Så.
2: Kan jo krydse fingre.
0: Ja. Det var, hvad siger Google? Vi finder tre nye ting i morgen og tjekker ud, hvad det siger.

0: Chaka Khan i topstart. Du får godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne her hos os. Og så får du altså også lige chancen for at forsøge tilværelsen for dit søde dejlige kæledyr derhjemme.
1: Med 1000 kroner til Maxisu. Det er hundens dag på lørdag, og det markerer vi altså alle hverdage i denne her uge ved lige præcis at spille plat eller pote og forkæle nogen med det der gavekort.
0: Og plat eller pote, det er skideskjort. Vi har fundet en vinder både i går og i dag. Og vil du gerne lege med i den konkurrence, skal du bare lige sende en sms, hvor du skriver kæledyr, og den skal du sende til 12.20. Det koster en 2 kroner. Så kan det være, vi ringer dig op i morgen tid.
1: Ja, inden da, så kan du jo gå og drømme lidt om, hvad du kunne bruge de der 1000 kroner til Maxisu på. Der er faktisk kommet mange gode bud ind på vores Instagram. Tak for det. Du kan stadigvæk nå at lege med. Vi hedder Poppe5.dk, og der ligger altså en story, hvor du kan svare lige præcis på, hvem vil du forkæle og med hvad. Philip, han melder ind med min hund. Og det med masser af godbider til hele sommeren.
0: Ja, til Langendorf skriver min Ossi, Cleo på 5 år. Hun skal have masser af legetøj og nogle godbider til, når vi træner agility.
1: En rigtig agility-hund. Ja. Så er der Gitte, min lille staff, Calvin Harris, og min gamle lap Sigurd, Leonora. Hun vil gerne forkæle mosterens fantastiske hund, Jagger, med en masse godbider og bolde. Og ja, han er faktisk opkaldt efter Mick Jagger.
0: Så er der en her, der skriver Lucy og Carla og Kat, så de kan få snacks hele tiden.
1: Ja. Spørgsmålet er, om en af dem er en kat. Eller om det er en hund, der hedder Kat.
0: En kat, der hedder Kat.
1: Der er også en eller anden fra Stævns her, der skriver, Ellie Belly skal have ny madras i sit soveværelse. Ja. Og Wilderness vådfoder.
0: Nå. Wow. Og så er der en her, der vil forkæle sin kat, Michelin. Michelin. Jeg elsker det der. Det er et ordspil.
1: Altså ikke Michelin.
0: Nej, ikke Michelin, men Michelin.
1: Michelin.
0: Hun skal have noget legetøj. Sådan du. Ja. Det var det godt.
1: Ja. Tina skriver altså også, min mand og jæger har 3 skønne jagthunde. De skal have nye lækkerier eller nye senge.
0: Hvor er det godt.
1: Mums. Tænk over, hvad du vil bruge 1000 kroner på, og du kan vinde dem igen i morgen.
0: Ja. Og hæng lige på om et øjeblik, der spoler vi tilbage i programmet, når vi er klar med en lille topsamling. Hør med om et øjeblik.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
6: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
8: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
9: Det kan jeg godt forstå.
7: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
10: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
7: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
11: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
12: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
7: Tænd for topstart om morgenen.
11: Og hør, hvor turen går hen.
8: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
7: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
9: Velkommen til programmet.
10: Tusind tak.
7: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
11: for at vinde dagens festivalbilletter.
8: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
7: For godt humør og musik, du kender.
8: Tusind tak for det.
7: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Et lille smut på chefgangen med Bruce Springsteen. Her var Born in the US of A.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Traditionen tro, så spoler vi altså lige tiden lidt tilbage i programmet. Vi har jo været her siden klokken 6, så det er helt okay, hvis du ikke har været med hele vejen. Men da klokken der var cirka 20 minutter, nej, 10 minutter over 7, ja. Så var vi et særligt sted igen.
1: Annas algoritme.
2: Har du hørt om Blue Dot Fever?
0: Nej.
2: Altså blå prik feber.
0: Nej.
2: Kunne man oversætte det til. Det er faktisk blevet det, man kalder det, når ellers meget store popstjerner og rockstjerner, stjerner i det hele taget på papiret, man tænker, at de kan sagtens sælge ud i Royal Arena, Parken eller Madison Square Garden, eller hvor man ellers skal spille hen i verden. Men så kan de det bare overhovedet ikke. Og så der er blå prikker over det hele, når du går ind på Ticketmaster.
0: Ah!
2: Det var noget, Soundvenue gjorde mig opmærksom på, at der er altså tale om artister som både Meghan Trainor, Zayn, Post Malone og Pussycat Dolls,
0: ja,
2: som faktisk så screenshot. Det er jo så det, der gør det endnu værre. Så tager folk et screenshot af,
0: ja,
2: hvor mange blå prikker, der stadigvæk er inde på Ticketmaster, altså ledige pladser til de her koncerter, og skriver, det her, det foregår altså i aften, eller det her, det skal foregå om en uge. Ja. Hvorfor er der så mange blå prikker til Post Malone? Og så spreder det sig, ja, som en steppebrand,
0: ja, ja, ja,
2: ude på X og TikTok og Instagram, og så er der endnu flere, der sælger deres billetter, eller tænker, så skal jeg da i hvert fald overhovedet ikke derind.
0: Nej.
2: For det bliver da en mega kikset oplevelse, når det kun bliver mig og 10 andre mennesker.
0: Og det kan jo godt kunne blive sådan en selvforstærkende ting, den der, ikke? Med de der blå prikker der.
2: Ja, ja, når, ja, folk de deler det og deler, ja, det og deler, ja, ja, det.
0: Kan jeg vide, om det er noget, der er sponsoreret af Blaupunkt? Sådan for at få folk til at blive hjemme og høre noget radio, i stedet for på en Blaupunkt.
2: Det synes jeg, der er absolut det, man skulle tage at gøre. Fordi der er mange gode ting på programmet her på Pop FM. Vi er jo for eksempel tilbage igen i morgen, men Lars J., han er klar til at hygge om der resten af formiddagen.
0: Det gør han, og Freja er der lige omkring middagstid, og så er lille Lars klar i eftermiddag med to billetter til festivalbilletter til Wonderwall-festivalen på Bornholm.
2: Mm-hmm. Held og lykke herfra. Ha' det godt.
0: Ja.

0: Hvad, har du måske en øl?
1: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
0: Nå. Har Bo øl?
1: Det har Bo altid.
2: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
22: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Et godt tilbud.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: God formiddag, så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakari. Alternativet har været med i regeringsforhandlingerne til det sidste, og partiet kan nu oplyse, at det er en del af den kommende regerings parlamentariske grundlag. Det samme er Enhedslisten, lyder det. Mette Frederiksen meddelte i går aftes kong Frederik, at hun kunne danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Her kl. 10 er det Alternativet, der skal til individuel samtale med Mette Frederiksen på Marienborg. Regeringsgrundlaget vil blive præsenteret senere i dag kl. 16 på et pressemøde. Rejsekort og Rejseplan AS har vildledt os forbrugere i forbindelse med lukningen af rejsekortet. Det er vurderingen fra Forbrugerombudsmanden, som nu har politianmeldt selskabet. I forbindelse med lukningen gennemførte Rejsekort og Rejseplan en større markedsføringskampagne. Her blev det fortalt, at man i stedet for Rejsekort kunne benytte en app fremover. Men det fremgik ikke, at der også vil være et ikke-digitalt alternativ i form af basiskortet. Den kommende tid kan give anledning til at stifte bekendtskab med vejrfænomenet El Niño. Med 80% sandsynlighed vil fænomenet nemlig sætte ind i perioden fra juni måned til august, og dermed øge risikoen for ekstremt vejr markant. Det meddeler World Meteorological Organization, der er FN's meteorologiske institut ifølge nyhedsbyrået AFP. Vurderingen bygger blandt andet på, at der den seneste tid er målt usædvanligt høje havtemperaturer i den tropiske del af Stillehavet. Kongeskibet Dannebrog ankommer her til formiddag til Grenå Havn. Det oplyser kongehuset. Her indleder kong Frederik og dronning Mary besøget i Norddjurs Kommune som en del af årets sommertogt, der varer fra 1. til 4. juni. Senere i dag skal kongeparet blandt andet på byvandring i Grenå Midtby og besøge Glesborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri. Besøget rundes af med en reception i aften ombord på Dannebrog.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: I dag får vi lidt eller måske nogen sol, men især jyderne kan dog møde enkelte byer, som kan være med torden. Og så er der godt gang i termometret. Temperaturen lander mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtigt videre.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Op i fem. Og velkommen til tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars, holder dig i ørerne sådan rent musikalsk frem til klokken rammer 12, og lad os sørge for at nyde denne tirsdag. Det ser lidt gråt ud derude, men det er altså først i morgen, at det sådan for alvor går helt amok, i hvert fald følge DMI.

Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Girls Just Wanna Have Fun sang Cindy Lauper her tirsdag formiddag på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hvis du også gerne vil have det lidt sjovt med lidt live musik, nogle brede smil og fed stemning, så skal du måske gå efter billetter i vores sommertur til en af landets mange festivaler. Jeg afslører lige om et øjeblik, hvilken festival du i eftermiddag hos Lille Lars kan vinde billetter til. Så hold radioen her hos mig, hvor jeg også spiller Hanne Boen om et øjeblik.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Et godt tilbud.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
3: Der er en, der er to, der er der er kun to festivalstop tilbage på Pop FM sommertur.
4: Og vi afslører det andet sidste i morgen, og du kan forkæle dit kæledyr med 1000 kroner til Maxisu.
3: Når vi leger plat eller pote.
2: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Hvad er nu det for en undskyldning? Don't know much about love. Så er det godt, man kan lære hele livet, ikke? Det var Henne Boel, lige her på Pop FM, tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Om et øjeblik detaljer om, hvilken festival du i dag hos Lille Lars kan vinde billetter til.

0: Rigtig god formiddag og velkommen her på Pop FM. Det var Tipau og China in Your Hands. I min hånd, der holder jeg billetter til dagens festival, altså dem, du kan vinde i eftermiddag hos Lille Lars. Og i eftermiddag, der gælder det billetter til Wonder Festival.
1: Ja.
0: Er det noget for dig? Skal du med til Bornholm og opleve den fantastiske festival der i august? Så skal du holde radio lige her hos os på Pop FM. Og vær med i eftermiddag, når Lille Lars han giver klarsign, så kaster du dig over telefonen, giver ham et ring, og kommer du igennem, hey, så er billetterne hjemme, ikke? Så mega meget held og lykke her fra Pop FM.

0: Thomas Helmi, gotta get away from you. Lige her på Pop FM. Rigtig god tirsdag formiddag, Lars, her i studiet. Og hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Laban og Love in Siberia.
1: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: et godt tilbud.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Deres allerstørste hit, det var vel i virkeligheden, hvor skal vi sove i nat, ikke? Det var Laban og Love in Siberia lige her på Pop FM. Og hvad så? Hvordan har du det? Jeg håber, du har det godt. En skøn tirsdag den 2. juni, ikke? Og med masser af godt humør og god musik i radioen, så er jeg i hvert fald for Lisa Nilsson, spiller jeg om lidt, så hvor det gang jeg sætter af. Men allerførst her, suveræn genhør fra 87. Det her, det er Eric Carmen og Hungry Eyes på Pop FM.

0: Lisa Nilsson, jeg er Lars Johansson. Om lidt kommer herr Nilsson.
1: Nej, det er noget pjat.
0: Ja, i eftermiddag hos Lille Lars, du kan vinde billetter til en af landets fantastiske festivaler. Turen går i dag til Bornholmer Wonder Festival. Så når klokken er 14, der skal du bare sidde klar ved radioen og klar ved telefonen til at give Lars et ring. Og kommer du igennem, hey, så kan du indkassere de to billetter, ikke? Mega meget held og lykke for os her på Pop FM. Nu, Chris Rea og I

0: det er da lige til at blive godt humør i det her, ikke? Det var Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeats på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, netop frem til klokken, den bliver 12. Men lige om lidt, når vi rammer 11, så er vi naturligvis klar med en omgang nyheder til dig. Inden da vil jeg dog gerne lige smide et trumf i bunken, ikke? Spiller et giga boyband for dig om et øjeblik. Der taler om Backstreet Boys.
1: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hello. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
15: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
16: Jamen, jeg
15: er
16: også næsten forpustet.
17: Det kan jeg godt forstå.
15: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
18: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
15: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
19: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
4: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
15: Tænd for topstart om morgenen.
19: Og hør, hvor turen går hen.
16: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
5: Velkommen til programmet.
18: Tusind tak.
15: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
19: for at vinde dagens festivalbilletter.
16: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
15: Få godt humør og musik, du kender.
16: Tusind tak for det.
19: Hele sommeren.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakari. Alternativet kommer ligesom Enhedslisten til at støtte den kommende regering, der skal bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Det bekræfter Alternativet, der har 5 mandater. Enhedslisten har 11 mandater, og regeringen har brug for støtten for at undgå et flertal imod sig. Tidligere i dag bekræftede Enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund også støtten. Til P4 Nordjylland siger han, at partiet vil være et frit og uafhængigt grundlag. De vil også kunne stemme imod ting, de er uenige i. På sigt skal det være statskassen, der punger ud, når vi skal en tur til tandlægen. Først skal det gælde for førtidspensionister og kronikere, og derefter for alle andre danskere. Den gratis tandlægehjælp skal være fuldt indfaset om højst 10 år, det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter et møde om det nye regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag. Han fortæller også, at aftalen indeholder billigere bus og tog og flere boliger, som almindelige mennesker har råd til at betale. Derudover planlægger den nye regering at genindføre store bededag fra 2030, så fremt en række krav er opfyldt. Det erfarer TV2. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningens formand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han vil have undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrenceevne. Også formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, er bekymret. I aften sagde han i en video på Facebook, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Den nye regering vil blive præsenteret på et pressemøde i eftermiddag kl. 16. Når tusindvis af distortion-gæster samles i København fra i morgen, er der 3 dages fest, musik og fællesskab på programmet. Men store arrangementer kan udfordre personer med diabetes. Derfor får de igen mulighed for at få et særligt diabetes-armbånd, det skriver TV2 Kosmopol. Armbåndet er sponsoreret af Almindelig Brand og skal gøre det lettere for samaritter og festivalgæster at opdage, hvis en person med diabetes har brug for hjælp. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse. Symptomerne kan forveksles med beruselse, fordi personen kan virke forvirret, konfus, bleg eller påvirket.
0: Vejret præsenteres af Aircondition Checkos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: I dag får vi lidt eller måske nogen sol, men især jyderne kan dog møde enkelte byer, som kan være med torden. Og så er der godt gang i termometret. Temperaturen lander mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
3: Rigtig god tirsdag formiddag, og velkommen, hvis du lige har fået tæt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og med dig frem til klokken, det bliver 12 med masser af godt humør og musik, du kender. Lige nu her, der skal vi høre Roxette og Listen to Your Heart.

Party har lavet så mange fantastiske sange. Per Jesle og Maria Frederiksson sammen Roxette. Og her altså Listen to Your Heart på Pop FM. Jeg hedder Lars, håber du har det godt, og er klar til endnu mere godt humør. Vi tager lige en tur til Harald Nyborg.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, hvem ringer man egentlig til, hvis der er ballade i ens nærområde, ikke? Ray Parker Jr. og Ghostbusters var det lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og hvad siger du til at vinde gavekort til Maxi Super 1000 kroner? Det giver vi dig rent faktisk mulighed for i øjeblikket. Og detaljer om, hvordan du bliver en vinder, får du lige om lidt. Hvor jeg også er klar med Tracy Chapman og Fast Car.
1: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: det rigtigt.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni. Gigante. Betalingsløsning, det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed.

0: og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb som op i din lokale Elgiganten.
1: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

1.000 kroner på et gavekort til Maxi Zoo. Det er, hvad du kan vinde, når Topstars de leger plat eller pote. Og det gør de igen i morgen tidlig, mellem 6 og 10. Og der skal du så bare afkode, hvilket udsagn, ja, du får tre stykker, men hvilket udsagn, der er pote, altså det rigtige. Og klarer du den, så vinder du altså et gavekort på 1.000 kroner til Maxi Zoo. Mange flere detaljer finder du via vores hjemmeside. Det er rail.com/pop5. Og så rigtig god fornøjelse, ikke? Lige over her. Der er jeg på ras med den gode musik fra 80'erne og 90'erne af her. Billy Joel og The River of Dreams.

den er så funky, den sag der, ikke? Diana Ross så Upside Down, var den på Pop FM. Og der har det godt fået en god start på tirsdagen. Nu snart frokosttid, venner. Jeg synes også, min mave, den er begyndt at knurre en lille smule. Her er Dodo and the Dodos. Sømmen af verden på Pop FM.

0: Dodos. Du er på Pop FM. Jeg hedder Lars, og det er også med sommerturen, hvor vi hver dag giver billetter væk til en festival i Danmark. Hvilken du i dag kan vinde billetter til, det afslører jeg inden for de næste 10 minutter, så hold radioen her hos mig. Også for Dr. Alban og Sing Hallelujah.
1: Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
2: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Giganten. Erhverv.
4: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
5: Der er en, der er to, der er kun to festivalstop tilbage på Pop FM sommertur.
6: Og vi afslører det andet sidste i morgen, og du kan forkæle dit kæledyr med 1000 kroner til Maxisu.
5: Når vi leger plat eller

Lige her på Pop FM tirsdag formiddag. Måske kommer du også til at synge halleluja, hvis du i eftermiddag vinder billetter til dagens festival. Det gælder en tur til Bornholm. Det gælder billetter til Wonder Festival. Alright. Så vær med i eftermiddag hos Lille Lars, når han åbner op for sluserne. Han er klar i radioen, og klokken den bliver 14. Held og lykke. See you.

0: What's Love Got To Do With It, sang Tina Turner lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og stempler egentlig også bare ud, for nu ønsker dig en fortsat rigtig dejlig tirsdag. Freja er klar i radioen her efter 12-nyhederne, og tager dig sikkert i hånden frem og imod eftermiddagstimerne med lille Lars. Lyder på vej om lidt, og så kan du og jeg i øvrigt også lyttes ved igen i morgen, når klokken rammer 10. Ha' det godt, hej med dig.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: mere til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hvad, har du måske en øl?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Hvad?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
17: Vi tømmer madkassen
18: og fylder musikkassen.
17: Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
18: Godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Regeringen planlægger at genindføre store bededag om 4 år, det skriver TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge Finansministeriet gav det en stigning i arbejdsudbuddet på 8.500 personer at afskaffe bededagen. Den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale vil fremsætte et lovforslag næste år om at genindføre bededagen, hvis betingelserne er opfyldt, skriver TV2. Og vi bliver lidt ved den nye regering. Den vil nemlig fjerne momsen på frugt og grønt og gøre offentlig transport gratis for børn og unge op til 22 år. Samtidig skal momsen på andre fødevarer halveres, og der skal indføres fri tandlæge for alle. Det siger politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted på et pressemøde. Han kalder det den største udvidelse af velfærdssamfundet i mange årtier. Det er dog endnu uvist, hvordan de dyre forslag skal finansieres. Hele regeringens grundlag bliver præsenteret senere i dag. Det bliver kl. 16. EU's importtold på en række amerikanske varer skal fjernes. Det har et udvalg i Europaparlamentet i dag stemt for. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge nyhedsbureauet er beslutningen et skridt i retning af at overholde den handelsaftale, der blev indgået med USA sidste år, og afbøde den tilbagevendende toldkonflikt. Det er nu op til EU-forsamlingen, om fjernelsen af importtolden skal endeligt godkendes. Det er forventningen, at den beslutning træffes i midten af juni. Gratis mad og humor skal få flere unge til at spise planterigt. Tænketanken Frej og Dummy Entertainment sender derfor en food truck rundt til ungdomsuddannelser, erhvervsskoler og festivaler med gratis smagsprøver på planterig mad. Initiativet bygger videre på en populær uvennerkampagne på sociale medier, som sidste år fik over 19 millioner visninger. Målet er at gøre unge nysgerrige på nye madvaner uden løftede pegefingre og sætte fokus på smag frem for samvittighed.
2: Været på Pop FM.
1: I dag får vi lidt eller måske nogen sol, men især jyderne kan dog møde enkelte byer, som kan være med torden. Og så er der godt gang i termometret. Temperaturen lander mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
0: Programmet præsenteres af guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah.

0: Eurythmics med Thorn in My Side sat gang i eftermiddagen og frokosttiden her på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Ja, velkommen til. Mit navn er Freja. Jeg håber, du er klar. Har sådan, du ved, foldet madpakken ud. Det gjorde man altid i folkeskolen, ikke? Så pakkede man ligesom hver mad ud. Ja, det gjorde man i hvert fald i nogle folkeskoler. Og så bliver der sagt, ja, klar, parat, start, spis af en meget striks lærer. Jeg ved ikke, om det er der, du er, eller om du bestemmer selv. Men jeg har i hvert fald formodet at samle noget god musik til dig. En toer på den her frokost top 3 kommer fra No Doubt med Don't Speak.
1: Pop FM frokost top 3 nummer 2.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
2: Og jeg håber, at du nød dagens frokost top 3, hvor vi starter med Thorn in My Side. Kan vi ned til Don't Speak, og her til sidst sige, du kan lide mig. Lidt modsætningsfyldt, men ikke desto mindre et godt lille sådan, mix til dagens tirsdags frokost. Håber, at du bliver mæt og klar til at fortsætte eftermiddagen her på Pop FM. George Michael tager videre med, ja, du ved, klassikeren over dem alle. Kan jeg lidt whisper om lidt?
1: Pop FM. Frokost top 3.
3: FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.

0: ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring.

0: Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
9: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
10: Det kan jeg godt forstå.
8: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
11: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
8: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
12: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
8: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
13: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
8: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
14: Velkommen til programmet.
11: Tusind tak.
8: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
16: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
8: Få godt humør og musik, du kender.
16: Tusind tak for

George Michael med Careless Whisper på Pop FM en tirsdag eftermiddag. Den sidste af slagsen uden en regering. Nedtællingen er virkelig i gang nu. Hold da op, hvor har det taget lang tid. Jeg ved ikke, om jeg skal sige, at du skal nyde den, eller glæde dig til senere i eftermiddag, eller om vi allerede har fået så mange spor af, hvem der skal være hvor, at vi kan sammensætte det hele selv. Jeg siger bare, at det er godt for alle de her kære politikere, at de når at komme afsted til folkemødet. Det må have været målet med det hele. Vi skal nå regeringen inden folkemødet, sådan så vi ved, hvem der skal afsted på de sikkert på forhånd bestilte hotelbilletter og pladser og færgeovergange og hvad ved jeg. Jeg kan ikke sende dig til folkemødet, men jeg kan sende dig mod Bornholm, hvis du lige bliver hængende. Vi skal forbi Pop FM's sommertur efter TV2. Jeg er det første Deep Blue Something.

0: en af de artister, bands, som du kan opleve på dagens stop.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Det er efterhånden de allersidste billetter, vi skal af med. Vi er ved at runde hele sommerturen af, men der er lige et par stop endnu, og i dag, der går vi østpå. Vi skal til Klippeøen, vi skal til Wonder Festival, og du kan altså komme med. Det eneste krav er jo som egentlig bare, at du venter til i eftermiddag og hører Lille Lars kalder ud. Og så ringer du op, og er du igennem, så er der to billetter til Wonder Festival på Bornholm. Hvor du kan høre TV2 for eksempel, eller Decimus Lizzy, eller en af de mange andre artister. Jeg krydser fingre for dig.
1: Pop FM Sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Chesty Hawks, the one and only på Pop FM, og the one and only er også det, jeg kan sige om min situation sådan øjenmæssigt i dag. Jeg vil kalde mig selv en form for pirat, du kan høre hvilken efter Cutting Crew.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms på Pop FM. Mit navn til Erfra. Ja, kender du det, når man bare dummer sig? Altså sådan på det punkt, hvor der er ingen at redde, og nu ser du dum ud på arbejdspladsen hele dagen. Jeg snakker ikke om at spille noget på skjorten, hvis det bare var så vel. Den kan trods alt vaskes. Nej, jeg har mistet en enkelt lille bitte skrue i mine briller. Og det er ikke nogen, jeg går med sådan hele tiden. Det er sådan lidt en læseskærmbrille-situation, jeg kører. Men i går, der tullede jeg lidt rundt og vaskede op og gjorde nogle ting i stand med briller på. Og pludselig opdager jeg, at jeg er altså pirat. Jeg har kun et glas i mine briller. Det vil sige noget om, hvor lav styrken er i øvrigt. Men jeg kunne simpelthen komme til at klø mig i øjet gennem mit stel, fordi at den lille skrue har holdt et glas fast, simpelthen et brilleglas fast. Glasset fandt jeg. Skruen er væk. Og det er jo det mindste stykke metal at lede efter overhovedet, som man overhovedet kan forestille sig. Så ja, det er væk. Jeg indsæt selv diverse brilleslogans. Jeg skal i hvert fald afsted og prøve at finde en eller anden form for erstatning. Ja, kald mig brillepirat, og se om der er nogen, der opdager det i løbet af dagen. Indtil videre har der kun været en enkelt. Jeg prøver at skjule det, så længe jeg kan.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Hvad har du måske en øl?
17: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
16: Nå. Har Bo øl?
17: Det har Bo altid.
18: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Faktisk et godt tilbud.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
5: Der er en, der er to, der er der er kun to festivalstop tilbage på Pop FM sommertur.
6: Og vi afslører det andet sidste i morgen, og du kan forkæle dit kæledyr med 1000 kroner til Maxisu.
5: Når vi leger plat eller pote.
4: Top start hver dag fra klokken 6 på

0: programmet præsenteres af guldvask fra Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: God eftermiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakari. Regeringen er på trapperne med en skattereform, der skal give store skattelettelser til de høje indkomster, det skriver TV2. Ifølge mediet vil den nye regering afskaffe både medlemsskatten og top-top-skatten. Noget af finansieringen skal findes ved at bevare afgiften på chokolade og sukker. Samtidig skal arveafgiften hæves for dem, der arver over 10 millioner kroner. Hele regeringsgrundlaget bliver fremlagt på et pressemøde på Marienborg kl. 16 i dag. Og vi bliver lidt ved regeringsgrundlaget. Bedre dyrevelfærd for svin og 5 nye naturnationalparker til havs. Det er nogle af de aftryk, Alternativet har sat på det nye regeringsgrundlag. Det fortæller politisk leder Franciska Rosenkilde i dag på Marienborg. Her understreger hun, at det har været meget magtpåliggende at ændre dyrevelfærden i de danske svinestalle. Alternativet er nu en del af det parlamentariske grundlag for den nye regering. Franciska Rosenkilde glæder sig over at støtte det, hun kalder for den grønneste regering, Danmark nogensinde har haft. Klimafænomenet El Niño rammer med 80% sandsynlighed til sommer, og det øger risikoen for ekstremt vejr markant. Det meddeler FN's meteorologiske institut WMO. De advarer om, at verden skal forberede sig på El Niño, som kan forværre tørke, give kraftig regn og øge risikoen for hedebølger både på land og til søs. Årsagen er usædvanligt høje havtemperaturer i Stillehavet. Fra juni til august ventes der desuden temperaturer over normalen i næsten alle dele af kloden. Vores rejselyst er intakt. Det indikerer nye passagertal fra Københavns Lufthavn i hvert fald. De viser, at 3,1 millioner rejsende var gennem lufthavnen i sidste måned. Og det er det højeste passagertal i maj nogensinde. Dermed er der ikke umiddelbart noget, som tyder på, at konflikten mellem USA og Iran og den afledte høje oliepris har bremset efterspørgselen på flyrejser. Tværtimod er den globale rejselyst fortsat høj, siger lufthavnens kommercielle direktør Peter Krogsgaard.
2: Været på Pop FM.
1: I dag får vi lidt eller måske nogen sol, men især jyderne kan dog møde enkelte byer, som kan være med torden. Og så er der godt gang i termometret. Temperaturen lander mellem 18 og 24 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
0: Programmet præsenteres af guldvask fra Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Mathias fra Fiasko Pop FM. Velkommen til. Jeg er bare ved at Everybody Wants to Rule the World. Jeg har masser af god musik på vej til dig. Meatloaf, I Do Anything for Love. Blandt andet Michael Jackson også her med The Way You Make Me Feel. Det bliver en forrygende tirsdag eftermiddag, hvor vi selvfølgelig også lige skal forbi, hvor vi skal hen til Pop FM sommertur. Der er lidt maxisu-informationer med plat eller pote. Selvfølgelig også en tirsdags taknemmelighed. En eftermiddag, hvor man måske i virkeligheden skal være taknemmelig overfor. Endelig snart har en ny regering på vej.

ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Meatloaf på Pop FM. Are do anything for love? Det er et lille tirsdags hjørne, vi skal forbi om lidt. Der, hvor jeg håber på at hive en taknemmelighed frem, som kan give dig et smil på læben. Lad os se, hvad det bliver til efter Tainted Love.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: håndværker. Nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Vi er godt humør og musik, du kender.
5: Pop

FM. Håber, du har en dejlig tirsdag. Du fik lige en skefulde sovsæde med ind. Mit navn er Freja. Og lige her i det her tidsrum af tirsdagen, der plejer jeg at tage dig med ind i en tirsdags taknemmelighed, der gør det lidt nemmere at nå hen mod weekenden. Det er altid lidt svært, når vi når hertil. Og jeg vil faktisk, jeg skulle til at sige, at det godt kan ændre sig, når vejret er godt, men det kan måske endda være en lille smule ekstra hårdt, hvis man ikke kan være ude og nyde det gode vejr. Så send lige en tanke til din lokale håndværker, som normalt står i regn og slud, men som lige præcis i dag har fået lov til at arbejde under åben himmel. Tillykke til dig. Og hvis du ikke er i den gruppe, så vil jeg bare minde om, at cykelturen på vejen på arbejde nu foregår uden vandre for de fleste tilfælde. Det synes jeg. Jeg lagde mærke til det selv, det der med at have det for varmt med handsker på, have det for varmt med et tørklæde på. Og selv hvis du ikke er der helt endnu, så tænker jeg, at det er lige rundt om hjørnet, at den lille glæde også er der. Det der med ikke at, altså hvis man har glemt sin vanter, at man så ikke fryser fingrene af. Det er sådan noget, jeg sætter pris på. Håber, at du også kan være med i den her lille boble af glæde, om ikke andet. Få dig til at lige holde ud resten af eftermiddagen, og yderligere resten af din arbejdsdag. Jeg er på Pop FM, fortsætter det hos Genesis, Land of Confusion, efter Lionel Richie. Det her, det er My Destiny. Ha' en god tirsdag.

0: Land of Confusion fra Genesis på Pop FM. Skal vi da ikke lige tage et smut over på øen i søen?
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Der, hvor der forhåbentlig er solskin, i hvert fald det meste af tiden, det er Bornholm, vi skal til på Pop FM sommertur. Det er Wonder Festival. Det er ikke folkemødet. Det kunne ellers være fristende i disse tider. Nej, vi skal bare koncentrere os om god musik og god stemning. Og hvis du skal med, jamen, så skal du være den, der kommer igennem til lille Lars, når han siger ring ind i eftermiddag. Det er et enkelt stop eller to mere, som er på menuen. Det bliver afsløret topstart i vores tidlige hos Anna og Henrik. Men det er i eftermiddag, at du får chancen for to billetter til Wonder Festival.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: Lykken er lunefuld. Vejret er lunt. Så man overhovedet håb på, at sommeren måske rent faktisk er ved at være der. Nej, jeg trækker det tilbage med det samme. Jeg håber, du kan lufte lidt ud, få lidt af den dejlige sommerluft med ind. Og om ikke andet, lige tage et lag af, hvis du ligesom jeg har været lidt for pessimistisk med temperaturen i dag. Der er The Bangles på vej til dig her på Pop FM Eternal Flame lige om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6. Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fo.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os.
17: Can't touch this.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop.

fra The Bangles naturligvis. Mit navn er Freja, og jeg så en af mine favoritting her for nylig. Folk, der matcher deres tøj til deres kæledyr, er på i hvert fald top 5 over yndlingsmomenter i min hverdag, hvis jeg ser sådan noget. Og jeg så en kvinde, der havde, det var en eller anden form for jakke, tror jeg, en skjorte jakke ting i noget tern. Hun havde en lille valp med, er ret overbevist om, i sin cykelkurv, der havde en bandana med samme tern. Jeg var ved at smelte. Det var så sødt. Jeg elsker det. Det er en helt særlig måde at vise kærlighed på til sit kæledyr. Specifikt sin hund, der har altid en god måde lige at matche på. De skal ud og gå tur og alt muligt. Og det er faktisk meget pudsigt, at vi så i den her uge har en lille særlig fejring undervejs. Det er hundens dag. Den 6. juni, og det skal vi selvfølgelig fejre her på Pop FM også. Så det kan vi valgt at gøre sammen med Maxi Sudi altid. Ikke altid god til lige at spæde lidt til i dag, så er det altså et gavekort på 1000 kroner, du kan vinde. Dagens er vundet, men der er et til i morgen i plat eller prole. Quizzen, som Anna og Henrik holder i topstarter. Hvis du vil være med til det, det handler bare om at få 3 udsagn, skal du gætte, hvad der er det rigtige. Så kan du sende en sms lige nu faktisk med kæledyr, ord og kæledyr, til 12.20. Det koster en 2 kroner at sende den afsted. Så kan det være, at du bliver ringet op og er med i plat- eller prote-quizzen i morgen.

0: Rhythm Divine var det på Pop FM. Mit navn det er Freja, og vi lyttes ved igen i morgen, når klokken den bliver 12. Nu er det lille Lars, der får lov til at føre dig gennem resten af eftermiddagen. Jeg håber, du har lag nok på, til du kan tage et enkelt lag. Jeg synes, det vil blive en lille smule varmt. Jeg sender dig videre til Paul Young. Every time you go away, inden du skal have et nyhedsoverblik. Fortsæt god dag.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: faktisk et godt tilbud.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
16: Vil du

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
3: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
4: Det kan du godt forstå.
2: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
5: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
2: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
6: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
7: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
2: Tænd for topstart om morgenen.
6: Og hør, hvor turen går hen.
3: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
2: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
4: Velkommen til programmet.
5: Tusind tak.
2: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
3: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
2: Få godt humør og musik, du kender.
3: Tusind tak for

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Danmark har fået en ny regering efter et historisk langt forhandlingsløb på 68 dage. Mette Frederiksen fortsætter som statsminister og danner nu regeringen sammen med SF, Moderaterne og De Radikale. Forhandlingerne har budt på flere dramatiske skift undervejs, blandt andet da Lars Løkke Rasmussen trak sig fra forhandlingerne og pegede på Troels Lund Poulsen som ny forhandlingsleder. Men nu er aftalen altså på plads, og de nye ministre skal til Amalienborg i morgen. Men den kommende regering møder kritik fra flere borgerlige partier, og det er især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der står for skud. Han beskyldes blandt andet for at have svigtet Blå Blok for at sikre sig en ministerpost, det skriver TV2. Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservativ og venstreprofilen Jacob Jensen langer ud efter Løkke, efter han afviste et borgerligt regeringssamarbejde. Moderaterne og Lars Løkke har dog ikke kommenteret kritikken. Hele regeringsgrundlaget det præsenteres på et pressemøde her i dag kl. 16. Et medlem af den svenske Riksdag er mistænkt i en sag om overgrebsmateriale mod børn. Det skriver det svenske medie SVT. Politikeren er blevet afhørt af politiet og løsladt igen, men anklagerne mod vedkommende bliver opretholdt. Ifølge flere kilder i politiet så er der tale om et medlem af Sverigedemokraterne. Partiets presseafdeling oplyser, at et medlem har trukket sig fra sin post på grund af personlige årsager. Sagen startede, da svensk politi fik et tip fra en amerikansk organisation, der opsporer deling af ulovlighed. Materiale. Nul moms på frugt og grønt er godt for både vores pengepung og for folkesundheden. Det mener direktør i Forbrugerrådet Tænk. Hun reagerer på, at den kommende regering ifølge støttepartiet Enhedslisten vil fjerne moms på frugt og grønt og halvere moms på fødevarer helt generelt. Ifølge direktøren så vil det gøre danskernes indkøbskurv billigere i en tid med historisk høje fødevarepriser. Direktøren peger desuden på, at når man gør det billigere at købe sunde varer, så viser erfaringer, at efterspørgslen stiger. Og dermed så vil det have positiv indvirkning på vores sundhed.
2: Været på Pop FM.
3: I dag for de østlige egne. Mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Den vestlige del af landet må døje med lidt flere skyer og også enkelte byer. Temperaturer er pæne mellem 18 og 24 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Ministerposterne skal fordeles nu. Politik og lobbyisme er oftest anvendt, men stoledans, regulær nævekamp, 1-2-3 kroner og pælesidning er mere publikumsvenligt. Siger det bare. Og velkommen til tirsdagens program. Som starter med Savage Garden. To the moon and back.

To the Moon and Back med Savage Garden. Der er Sebastian om lidt med Romeo. Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til tirsdagens program. Så skal jeg jo ikke gå ind på 3xW, har vi en regering nu.dk, for så vil den jo så sige ja. Der er sikkert nogen, der kan finde på at mundre sig med at lave sådan en side om sådan en 3-4 år herfra, men hvem ved, når vi altså skal have et valg igen. Lad os se, hvor længe de holder. De skal præsenteres i morgen for hele befolkningen inden for Amalienborg, efter de har været op hos Frederik lige at sige goddag. Afstemmer man, hvad man har på? Det er nok mest kvinderne, jeg tænker på her. For resten, det kan jeg nok godt regne ud. Der kan være en lille smule farvevariation i slipset for at markere partifarve. Ellers så er det med de lange kjoler, i hvert fald for nogle af pigernes vedkommende. Ringer man lige sammen? Har man noget tråd, man lige har fået lavet i en pause på Marienborg under regeringsforhandlingerne, sådan så at man lige får styret af, hvem der gør hvad? Det vil være så akavet at komme i den samme kjole. Jeg tror, det sker, fordi det er jo ikke noget, vi har set. De er i hver deres tøj, om jeg så må sige, som de selv har valgt. Det bliver interessant at se. Ministerposterne hedder det jo, så skal fordeles. Jeg synes jo, stoledans er mere publikumsvenligt end en politiske drøftelser, men det er jo så min holdning. Om lidt, så skal vi ud på en ø. Vi skal på Bornholm til Wonderfestivalen, som er dagens stop på Pop FM's sommertur. Det er den 13. til 16. juni, og går man ind og læser om Wonderfestivalen, som ligger i utrolig idylliske omgivelser, så vil man også bemærke, at man har stadig valg i festival med et W. Så det er jo faktisk Wonderfestival, og der er en lille pussy historie, som siger meget om festivalen, som ligger til grund for det. Lad os lige tage den efter Sebastian. Han har også spillet på Bornholm mange gange, og det her, det er Romeo på Pop.

0: til næste år, der drager Sebastian afsted med sin gode veninde Lis Sørensen for at tage på en turné sammen. De har holdt en lille pause med det sammen på omkring en 40 år, og gør de det altså igen næste år. Her var et af de store solohits, nemlig Romeo, der er Backstreet Boys. Om lidt med Quit Playing Games With My Heart.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Og i dag, der går turen.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Og så med det her wall, jamen, som Robin sagde, så er det jo bare en gruppe venner, som i sin tid har fået ideen om at lave en festival. Og det lader til, at de har fået den idé på Allinge Røgeri. Dejligt sted, har været der masser af gange. Når der har været fester ud på de sene timer på Allinge Røgeri, før festivalen opstod, der var det uofficielle lukkenummer, når gæsterne skulle sendes hjem. Den her.

0: altså rigtig mange fantastiske af dem, og det kan jo selvfølgelig også være med til at inspirere andre, hvor man sidder og planlægger sommerferiebegivenheder i øjeblikket. Jane Christiansen er ikke morsom ved at skrive ved verdens ende, og det kan faktisk være flere steder, men det kunne være en lille naturskøn havn, som Google kalder det, som ligger i Sønderborg. Det kan også være en klippeformation på Christiansø. Det er formentlig en af de to, som Jane nævner ved verdens ende. Og så kan man se langt, oftest på steder, der bliver kaldt sådan. Har du et yndlingsspot i Danmark, du vil dele med os andre? Det kan måske være et hemmeligt et, som måske kun du kender til. Skal det ikke være din baghave, for du gider ikke have os alle sammen rende. Det kunne være andre steder, vi andre også kunne få glæde af. Så skriv det i kommentarsbordet på PopFM's Facebook. Der er en popkop, vi spiller om lidt i det musikalske vennespil Pophuskespillet. Har du lyst til at spille med? Hvad den, der råber nu, når den samme sang kommer anden gang? Så skal du ringe nu på 70 220 900, og så spiller vi efter Sandra og Maria Magdalena. Den er her lige straks.
1: PopFM's Anna Henriksen. Her på PopFM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på PopFM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: På BFM
7: Topstart
6: med Anna og Henrik.
7: Der er en, der er to, der er nej, der er kun to festivalstop tilbage på Pop FM sommertur.
8: Og vi afslører det andet sidste i morgen, og du kan forkæle dit kæledyr med 1000 kroner til Maxisu.
7: Når vi leger plat

0: Jeg kan huske, at jeg havde den med på kassettebånd på ungdomsskolen i Lyngby, da den var ny, og glædede mig til at spille den for de andre. Sandra med Maria Magdalena.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og nu gælder det altså dagens anden popkop, og jeg skal hilse på dagens deltager. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Det er Heidi.
0: Goddag Heidi, og velkommen til programmet.
2: Tak for det.
0: Hvordan går det, og har det?
2: Jeg har det godt, tak. Hvad med dig?
0: Jeg har det fint. Vi tjekker bare lige op, Heidi. Vi trykker lige hinanden på maven der og siger, er alt fint? Ja, alt er godt. Jamen fint, så, ja. kan vi køre. Og nu gælder det jo for dig om at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Jeg giver det.
0: Så ser vi, at vi kan give dig en popkop. Er du klar?
2: Ja.
0: Lad os køre.

0: Det er rigtigt. Jeg har endda lagt mange sange ind i dag, så det er godt husket.
1: Jeg tror nok, jeg havde glemt det.
0: Det havde du ikke. Lucky Love med Ace of Base. Den tager vi lige om et øjeblik, og så vinder du popkoppen, Heidi.
1: Det lyder godt. Tak.
0: Og når du nu spørger, så synes jeg, det var dejligt tidligere på dagen at være ude og fornemme, at det sådan var sommeragtigt i luften. Det er skønt.
1: Ja, det er dejligt.
0: Rul vinduet ned og nyd det og skru op for musikken. Heidi, tak fordi du havde lyst til at være med og have en dejlig tirsdag.
1: Tak, og i lige måde.

0: Nothing's Gonna Change My Love For You. Vi skal i supermarkedet sammen om et øjeblik, helt specifikt for at tale om den lille afskedshilsen, man som regel får med lidt per automatik af kasseekspedienten. Jeg tror, du ved, hvad jeg taler om. Den tager vi sammen efter dansorkestret. Og kom tilbage nu. Den er om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM sommertur er i gang. Ring til os nu og vind dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Vi er i den sidste uge af Pop FM's sommertur, har passeret festival nummer 20. I dag der er det altså Wonder Festival på Bornholm i august måned, der venter på en heldig person, som skal afsted. Og det skal vi jo så finde ud af, hvem er nu. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Nikolaj nede fra Nykøbing Falster.
1: Hej Nikolaj, velkommen.
2: Jo, tak.
1: Du skal til Bornholm, min ven.
2: Bornholm?
1: Du har vundet to billetter til Wonder Festival i august måned.
2: Ja, ja, mange tak skal du have.
1: Hvornår har du sidst været på Bornholm, Nikolaj?
2: Ja, det ved jeg ikke. Det er faktisk aldrig været.
1: Er det rigtigt? Jeg havde en oplevelse med folkeskolen, da jeg var 15 år gammel, hvor jeg var på Bornholm, og så havde jeg en pause på sådan noget 35 år. Og så kom pandemien, og så var jeg på Bornholm sådan noget 7 gange i løbet af halvandet år derefter, for det var der, man kunne komme til. Der er pragtfuldt, Nikolaj, der venter dig en stor oplevelse derovre.
2: Jo, tak skal du have.
1: Ja, og så er der jo altså også fed musik med, som blandt andre Melanie C fra Spice Girls, der kommer og spiller, og der er også Cardigans og TV2 og Benjamin Howe, Jonah Blacksmith og Infernal, og jeg ved ikke hvad.
2: Ja, okay. Jamen, det er jeg glad for, så.
1: Rigtig god fornøjelse, Nikolaj, her fra Pop FM's sommertur, og ikke mindst fra Wonderwall-festivalen. Og jeg er sikker på, for der er meget idyllisk, skal du få en rigtig fed oplevelse.
2: Jo, tak.
1: God fornøjelse.
2: Jo, tak skal du have.
0: Pop FM's sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: kan være Nikolaj fra Nykøbing Falster, der lige vandt billetter til Wonder Festival på Bornholm. Han lønner denne her, når han kører tilbage til Rønne for at komme med færgen tilbage igen. Those were the best days of my life. Hvis man oplever Bornholm for allerførste gang, så er der altså en oplevelse i vente der. Og der er jo altså to chancer mere. Pop FM's sommertur i morgen og torsdag. Det er jo altså bare om at holde sig til, hvis man skal være med i slutspurten og komme ud og få en fed festivaloplevelse med Pop FM den her sommer. Ha' en god dag. Og skal du bruge kvitteringen? Du kan nok høre, hvor vi er henne i supermarkedet. Hver gang man har handlet, så har kasseassistenten, som de hedder, jo meget tydeligt fået besked på, at de skal sige og have en god dag til kunderne. Men nogle gange er det leveret så meget uden sjæl, og jeg ved godt, hvis man skal sige det 600 gange på en dag, så bliver det ikke helt med den samme følelse bag. Det må jo være brugsuddeleren, eller forretningsbestyreren, eller nogen på et eller andet kursus, man er på, inden man får lov at starte op i forretningen, som fortæller en, det er meget vigtigt, at man siger at have en god dag til alle kunderne. Så skal jeg så dog sige retfærdigvis, at der er et par stykker af mit lokale supermarked, som rent faktisk siger det, så man kan mærke, at der er noget sjæl bag. Måske fordi jeg oftest er der om morgenen, og så har man ikke sagt det så mange gange endnu, så er der faktisk en lille smule mere dybde bag at have en god dag. Jeg tror rent faktisk, hun mener det, hende som plejer at være der om morgenen i min lokale Rema. Tak for det. Roxette om lidt med et Must Have Been Love, så skal vi have en omgang og kendt din popsang, og vi skal gætte et band, som nogen i hvert fald ikke troede på i starten, og sagde, at de forsvinder lige så hurtigt, som de er kommet. Det er så ikke helt det, der er sket. Og du kan gætte med og se, om du kan regne ud, hvem det er, og vinde muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Første ledetråd er på vej, blandt andet efter Roxette, der kommer om lidt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
22: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er

0: Om et øjeblik og lidt senere i timen skal det handle om forkortelser. Jeg har en god bekendt, som desværre er gået bort. Og i den forbindelse læser jeg i morges i kommentarsporet en, der bruger en forkortelse, hvor jeg siger, hver ting til sin tid, det er måske ikke lige stedet for forkortelser. Jeg skal nok komme ind på, hvad det er, der står, og komme med et lille ønske. Lad være her i bund og grund, men lad os gå ind i den en lille smule senere i programmet, der venter Sjæl i Flammer på os med Kasper Winding og Lars Muhl. Først så skal vi have de seneste nyheder i nogle dage, hvor nyhederne fylder en del. Og det er Julia, der læser i dag. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Den nye regering mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale præsenterer i dag kl. 16 sit regeringsgrundlag efter 10 ugers forhandlinger. Flere medier erfarer blandt andet, at regeringen vil indføre gratis tandlæge over de næste 10 år, fjerne momsen på frugt og grønt og genindføre store bededag i 2030. Samtidig lægges der op til billigere boliger, højere Arnepension og et forbud mod sprøjtning i sårbare grundvandsområder. Regeringen vil også ændre skattesystemet og bygge flere almene boliger. Men gratis tandlæge til alle er ikke nødvendigvis den rigtige løsning. Det mener praktiserende tandlægers organisation efter regeringens planer om gratis tandpleje til os alle inden for 10 år. Organisationen siger, at pengene i stedet bør bruges på mennesker med sygdomme eller dårlige tænder, hvor tandproblemer kan påvirke helbredet alvorligt. Samtidig så peger organisationen på, at det nuværende system heller ikke fungerer godt nok, og at mange allerede i dag fravælger tandlægen på grund af prisen. København og Frederiksberg får deres egen boligpolitik i det kommende regeringsgrundlag, det erfarer TV2 Kosmopol. Planen skal sætte fart på byggeriet af flere boliger i hovedstaden og giver kommunerne mulighed for at kræve langt flere almene boliger og ejerboliger i nye byområder. Samtidig så kan der komme loft over antallet af private lejeboliger. Regeringen vil også hæve støtten til de almene boliger, mens kommunerne til gengæld skal sikre hurtigere sagsbehandling og færre barrierer for nye byggeprojekter. Og så planlægger regeringen også at genindføre store bededag om 4 år. Det skriver både TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge TV2 så vil den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale fremsætte et lovforslag næste år, hvis betingelserne er opfyldt. Spørgsmålet om at få helligdagen tilbage i kalenderen har været afgørende for SF. Og nu er der kun en time til, at hele regeringsgrundlaget præsenteres. Det bliver kl. 16.
1: Været på Pop FM.
0: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skydevær med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst, så bliver det fint solskinsvær, og temperaturerne vil ligge lige op omkring et par 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Og hvis dine børn synes, at ideen om fastnet-telefonen er helt uak, så selv konceptet på, at telefonen konstant var på 100%, det vil imponere dem, selvom den jo ingenting kunne. Og velkommen til tirsdagens program. Denne time starter med Sjæl i Flammer, Kasper Winding, Lars Muhl

0: 90'erne. Star Hits fra 1990 på lørdag i Pop FM's Top 40 mellem klokken 12 og 15.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og vi skal i dag gætte en supergruppe, og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement. Jeg er nødt til at stoppe op, for det er svært at sige et Rayo Premium prøveabonnement. Prøv selv. Til gengæld så er det så, at vi har strukket godt ud, for det var i 6 måneder, et halvt år, imod de 30 dage prøveperioden normalt er. Du kan vinde det, hvis du kan gætte, hvem det her er. Ledetråd 1 er, at bandet er kendt for deres kæmpe koncerter, hvor der flere gange har været over 100.000 mennesker. Når de spiller live, så har de nærmest lyd som et rockband, selvom at grundstammen i deres band hovedsageligt er elektronisk.
1: Kendt din popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70-220-900. Hvad kan det være for et kæmpe band, som tit spiller for afsindigt mange mennesker?

0: Jeg har fortalt historien om interviewet med Four Non Blondes på Midtfyns Festivalen i sin tid, og alle synes, at Linda Perry var virkelig lækker. Og så havde hun dyr utøj i sine dreadlocks. Jeg har sagt det flere gange, når jeg hører den, så det er det, jeg ser for mig. Jeg ser det stadig for mig. Jeg kan intet huske samtalen. Jeg kan huske, håret var levende. Lad det ligge for nu. Eurythmics som lidt med There Must Be An Angel Playing With My Heart. Jeg leder efter en supergruppe i Kend Din Pop-sanger, som er kendt for at spille kæmpe koncerter. Nogle gange er der over 100.000 mennesker. Når de spiller live, der lyder det under tiden lidt som et rockband, selvom de i virkeligheden er meget elektroniske. Nu skal vi have nogle bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, lille Lars. Det er tak for Kjell Aarhus.
0: Hej, Kjell. Velkommen.
1: Hej, tak skal du have.
0: Kom med et gæt, du.
1: Åh, jeg tænker måske... nu sagde du det der med elektronisk. Det er der selvfølgelig mange. Men jeg tænker, drengene for dyrehandlen. Altså, Pet Shop Boys.
0: Pet Shop Boys, ja. Spiller tit for rigtig mange mennesker og har elektronisk DNA. Lad os kalde det det. Kjell, vi prøver med Pet Shop Boys, og så må du have en skøn dag.
1: Det er lige måde, Lars.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, hej. Du taler med Kenny.
0: Hej, Kenny. Kom med et bud.
2: The Prodigy.
0: Prodigy. I'm a fire starter. Ja, men lad os prøve. Og held og lykke i konkurrencen. Tak, fordi du ringede.
2: Ja, selv tak.
0: Hej. Ledtråd 2. Forsangeren overlevede både et selvmordsforsøg, det var i 95, og en overdosis, det var i 96. Han har så heldigvis været clean og ædruelig de seneste 30 år. Hvem er det, jeg er på jagt efter? Der er gættet på Pet Shop Boys, der er gættet på Prodigy. Hvad gætter du på? Kom med et bud på 70-200.

ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: My Heart's Eurythmics på Pop FM. Stort tillykke til Nikolaj fra Nykøbing Falster, der vandt billetter til Wonder Festival. Det er på Bornholm den 13. til den 16. august. Der er to vinderchancer mere i Pop FM's sommertur, og den næste kommer allerede i morgen. Så det er bare at sørge for at holde sig til.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars og leder efter et gigaband, kendt for deres kæmpe koncerter, tit over 100.000 mennesker. De lyder lidt som et rockband, når de spiller live. De er forrygende, men deres grundstamme, deres DNA, er meget over i det elektroniske. Forsangeren overlevede selvmordsforsøg i 95 og overdosis i 96. Han har dog heldigvis været clean og ædruelig de sidste 30 år. Det kræver det også, hvis man som eksempelvis nærmest nu er på en kæmpe verdensturné, som har varet flere år efterhånden. Og som også har været i København for et par år siden. Det kan man få med som bonusinformation. Nu kommer de næste bud på. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med? Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
2: Du taler med Camilla.
0: Dag Camilla, og velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Nå, hvad tænker du?
2: Det er pissemot.
0: I et fint selskab, sammen med Pet Shop Boys og Prodigy. Lad os se, om det er dig, der har ret, Camilla. Afsløringen kommer jo så lidt senere, og tak for budet.
2: Velkommen.
0: Dejlig dag til dig.
2: I lige måde.
0: Hej. Hey. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Hej Lars, det er Thomas.
0: Hej Thomas, og velkommen.
3: Hej du.
0: Må jeg høre, hvad du nåede frem til?
3: Jamen, et kvalificeret bud er The Prodigy, tænker jeg.
0: Har du set dem nogensinde optræde live nu? Keith jo desværre ikke blandt os længere, men der var gang i den, kan jeg fortælle
3: dig. Ja, jeg så dem ude på Gentofte Stadion.
0: Der var trykket.
3: For mange år siden.
0: Ja.
3: Sammen med Mars of Rocks, tror jeg nok det hed.
0: Der var fuld fart på.
3: Med Metallica og King Diamond og The Prodigy. Ja, det var fedt. Jeg tror det er dem. Det er sgu ikke Picture Boys.
0: Vi går med Prodigy. Så afprøver vi den om et øjeblik, og tak for budet, og held og lykke i konkurrencen. God dag.
3: Og lige måde.
0: Tak for det. Hej.
3: Hej.
0: Ledtråd tag, da de i sensommeren 1981 fik deres store gennembrud, der var der flere anmeldere, der mente, at den her gruppe fra Essex og deres Blibbot hit ville forsvinde lige så hurtigt, som det var kommet. Det er så ikke helt det, der er sket. De er stadig blandt verdens allerstørste bands. Kom med et bud, der er gættet på Prodigy, der er gættet på Pet Shop Boys, der er gættet på Depeche Mode. Hvad er dit gæt? Skyd på 70.

0: 220-900. Vi spiller muligheden for at høre Pop FM det næste halve år. Uden reklamer, der kommer flere bud på efter Søsfinger, og kun et kys herfra. Afsløringen er også på vej.
1: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Bedst. Et godt tilbud. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan jeg godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
5: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
2: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: Få godt humør og musik, du kender.
2: Tusind tak for

0: Se, solen skinner her i øst ud af mine vinduer. Og som jeg nævnte lidt tidligere, så den der fornemmelse, der er i luften af sommer, den bliver man altså ikke lige træt af på sådan en tirsdag som den her. Der er Van Halen med Jump om lidt. Jeg leder efter en gigagruppe, som er hovedpersoner i Kend Din Popsanger i dag. Spiller ofte for over 100.000 mennesker, når de spiller live, lyder de lidt mere som en rockband, end det elektroniske band, de jo reelt er. Forsangeren overlever selvmordsforsøg i 95, overdosis i 96, har været ædru og clean lige siden. Og da de kom frem i 81, der var der flere anmeldere, der rystede på hovedet af gruppen her fra Essex med deres blip-bop-musik, som de kaldte det. Og de ville forsvinde lige så hurtigt, som de var kommet. Det er ikke helt det, der er sket. Nu skal vi have det sidste bud på, det er Poppy 5. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med René her.
0: Hej René, og velkommen.
1: Tak skal du have, Lars.
0: Nå, hvad har du regnet dig frem til, René?
1: Jeg har regnet mig frem til, at det måtte være Depeche Mode. Det tænkte jeg allerede første gang, du skulle ud i æteren.
0: Hvad var det, du lagde mærke til, René?
1: Det var jo den her synthesizer-gruppe, som jo også var lidt rock.
0: Når de spiller live? Den,
1: ja, korrekt. Jeg så dem inde i parken her i sidste forrige år, tror jeg.
0: Ja, og det kan du godt genkende, det jeg siger der.
1: Det kan du tro, ja. Også. Og jeg glæder mig til at se dig på Gentofte.
0: Ja, musik i Gentofte, så det er jo så en lidt anden kapitel, og det er jo så i slutningen af juli og starten af august, og også med på Pop FM's sommertur. Vi ses nede i IKEA-teltet, hedder DJ-teltet den her gang, René. Og så siger jeg tak for budet indtil videre, og afsløringen kommer lige straks.
1: Tak skal du have. Tak for godt.
0: God dag. Ja, tak for det. Ha' det godt. Hej.
1: Hej. Hej.
0: Depeche Mode, Prodigy, Pet Shop Boys. Kan det være en af dem? Det finder

0: Top 5 med Van Halen og Jump.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Og så er det jo altså afsløringens øjeblik. Nu ringer jeg til en, der har svaret rigtigt. Kan det være Pet Shop Boys? Kan det være Prodigy? Kan det være Depeche Mode?
2: Hej Lille.
0: Hej Camilla. Hvordan går det?
2: Det går fint.
0: Har vi alt, hvad vi skal bruge? Er der noget, jeg skal købe med hjem?
2: Jamen, det tror jeg sgu da lige svaret er, du. Det skulle lige være et halvt års abonnement.
0: Det lyder meget familiært. Camilla, du har vundet et halvt års prøveabonnement. Et Rayo Premium prøveabonnement. Så kan du høre os, altså indtil vi spiller til juleball i Nisseland.
2: Perfekt.
0: Der er lang tid til.
2: Det er der.
0: Heldigvis lidt endnu. Og så har du ret i, at det er Depeche Mode.
2: Ja.
0: Den er god nok, og vi skal være glade, for jeg sad og så noget dokumentar i aftes. Det var måske også det, der inspirerede mig med Dave Gahan, og vi skal jo i virkeligheden være glade for, at han er levende, fordi han har altså givet den lige lidt mere, end hvad Remmer og Tøj kunne holde med. Han lever endnu.
2: Ja, det er utroligt, men hold kæft, hvor kan de altså også bare fyre den af.
0: Ja, men det er et fantastisk band, også selvom de jo altså bedrøveligt bliver færre og færre, men altså ham og Martin Gore, de holder skansen. De holder den kørende. Ja, men Camilla, tillykke. Vi tager simpelthen den, hvor det hele startede, og anmelderne sagde, sikke noget bras, de er væk lige så hurtigt, som de kom. Just can't get enough, og det var jo så heldigvis ikke det, der skete. Og så må du have en dejlig dag.
2: Tak for det, lige måde.
0: Ha' det godt.
2: Hej du.
0: Hej.

0: til et andet projekt, men jeg tænker alligevel, at jeg lige vil prøve at spille noget for dig om et øjeblik, bare lige for at vise, hvad der rent faktisk skal lade sig gøre. Så kunne vi jo lade det til en lille quiz. Det er et meget kendt nummer, men jeg har lavet lidt om på det, så kan du prøve at se, om du kan gætte, hvad det er. Det lyder lidt spøjst, men jeg er sikker på, at du kan genkende det. Efter Britney Spears og Born to Make You Happy, den kommer lige om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
16: Der er en, der er to, der er der er kun 2 festivalstop tilbage på Pop FM sommertur.
17: Og vi afslører det andet sidste i morgen, og du kan forkæle dit kæledyr med 1.000 kroner til Maxisu.
16: Når vi leger plat

Velkommen til Poppe 5 med godt humør, musik du kender fra 80'erne og 90'erne. Britney Spears, Born to Make You Happy, der er ABBA med Super Trooper om lidt. Jeg har leget lidt med en AI hjemmeside i dag. Egentlig til et andet projekt. Jeg vil prøve at tage en kendt dansk sang, og så lave den om til, at den var en heavy metal sang, og det er den bestemt ikke i forvejen. Jeg har været nødt til lige at oversætte teksten til svensk, for ellers så ville websitet ikke være med til det, af hensyn til rettighederne. Jeg tror godt, du kan kende sangen. Lad os sætte en popkop på højkant. Jeg giver en popkop til den, der gætter det først, hvad det er for en. 70 220 900, når du kan høre, hvad

0: Så har vi Charlotte med på linjen. Hej Charlotte, velkommen.
1: Tak.
0: Kan du høre, hvad det er?
1: Ja, det må være Shubidua med, jeg har en hund, som jeg bruger, den hedder den Wuffel i Borg.
0: Wuffel i Borg, det er præcis det der, Charlotte. Tillykke, nu har du vundet popkokken. Nu skal du lige høre den her del.

0: Det lyder næsten sådan, det er Europe, der indspiller Wuffe Livov her, Charlotte.
1: Hvor?
0: Det er
1: fandme
0: fjæld. Ja, man kan selv gå ind på suno.com, og så kan man lege lidt med det. Det koster ikke noget. Tillykke med popkoppen, og godt, du havde skarpe ører.
1: Tak.
0: Ha' en god dag, Charlotte. Hej. Vi tager ABBA og Super Trooper lige nu på Pop FM.

0: ved at sende tekstbeskeden kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Og så krydse fingre for, at Anna og Henrik ringer til dig, og du bliver deltageren i plat eller pote i morgen tidlig i Topstart. Held og lykke. Woof woof. Om lidt så er der Dr. Alban og It's My Life, og derefter dagens popklaring-historie, som handler om lidt usædvanlig feature, jeg havde på min Kreidler trægear knallert, som jeg havde fra 85 til 88. Hæng på og hør historierne til stilling til, om du tror på den eller ej.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
0: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Vil du lige rette mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Dr. Alban, it's my life. Det var Nikolaj fra Nykøbing Falster, der vandt billetter til Wonder Festival på Bornholm 13. til 16. august. Med blandt andre Melanie C. Også The Cardigans kom. Og der er to chancer mere på Pop FM sommertur. Næste destination bliver afsløret i morgen tidlig. 7.30 i topstart hos Anna og Henrik, og så kan du vinde billetterne hos mig i morgen eftermiddag. Nu skal vi have nyheder med Julie, og lige efter det, så er der dagens popklaring-historie, som handler om en lidt speciel feature, som jeg havde på min Kreidler Trigger, som jeg havde fra 85 til 88. Vi tager historien, og du skal tage stilling til, om den er sand eller falsk, efter Malurt og Superlove, der spiller lige straks.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Efter mere end to måneders forhandlinger, så bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret lige nu. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale holder her kl. 16 pressemøde, hvor de sætter ord på den nye firkløverregerings planer for Danmark. Flere medier erfarer allerede blandt andet, at regeringen vil genindføre Store Bededag 2030, gøre tandlægen gratis over de næste 10 år og bygge flere almene boliger. Regeringsforhandlingerne har været de længste i dansk politik nogensinde. Den kommende regering vil også give økonomisk håndsrækning til unge med psykiske sygdomme i kontanthjælpssystemet. Det erfarer DR. Planen er, at unge under 30 år med bestemte diagnoser skal have mindst 1.000 kroner mere om måneden. Samtidig så vil regeringen sætte i gang i arbejdet med en ny psykiatriplan. Psykiatrifonden siger, at mange unge i dag lever med stor økonomisk usikkerhed, og at ekstra støtte kan få stor betydning i hverdagen. Men det nye regeringsgrundlag møder også kritik fra oppositionen. Både Venstres Troels Lund Poulsen og de konservatives Mona Juul efterlyser svar på, hvordan regeringens mange løfter skal finansieres. Mona Juul, hun kalder aftalen for en gavebrud uden lige, mens Troels Lund Poulsen siger, at regeringen præsenterer et stort katalog af ønsker, uden at forklare, hvor pengene skal komme fra. Oppositionen siger dog samtidig, at de er klar til at samarbejde om blandt andet forsvar og grøn politik. Og så lige en nyhed fra noget andet end regeringen. Den pressede havnatur i det sydfynske øhav skal nemlig reddes. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til at etablere stenrev og udplante ålegræs. Det skriver WWF, Verdensnaturfonden, i en pressemeddelelse. Projektet betegnes som det formentlig største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historie. Og ifølge generalsekretær i WWF, så er det en tiltrængt redningskrans. Han kalder havnatur naturens situation i øhavet for kritisk, fordi området er hårdt ramt af iltsvind.
1: Vejret på Pop FM.
0: Resten af dagen for de nordvestlige egne med skydevejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det flot solskinsvejr, og her kommer temperaturen op over 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Hvorfor er der ikke nogen, der har opfundet sportstasken, der er lavet af et materiale, der nedbryder den lugt, der er i den? Nu er den her. Probiotika-sportstasken. Stik du bare snuden ned i den. Sæt i gang.

0: hørte jeg rigtig mange gange gennem væggen fra min søsters værelse. Jeg har været 11, da den var ny. Og den er bare fuldt på siden. Super Love med Malurt.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, der skal vi tilbage til midt 80'erne. Jeg havde en knallert, en Kreidler trigger fra 85 til 88, og så var det der, jeg fik kørekort til bil. Så var Kreidleren ikke så spændende længere. Jeg solgte den videre. Den var stadigvæk i høj kurs. Så havde jeg en lidt nørdet knallertkammerat Flemming, hed han. Han var skarp på sådan noget med mekanik. Selvlært. Han installeret, hvad man vel kan kalde for et bakgear, selvom det lyder mærkeligt på en knallert. Han fik et af tandhjulene, og det må så have været første gears tandhjulet, til også at kunne køre lidt langsomt modsat retning. Sådan så, at når man holdt parkeret med knallerten der, sammen med de andre, så kunne jeg sætte den i en form for bakgear. Det gik ikke særlig hurtigt, men det var sådan en meget blæret feature, at jeg sådan kørte ud, mens de andre trak deres afsted. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt.
2: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story.
1: Popfm.dk.
0: Hvad tror du? Afgiv din stemme, og så ser vi på, hvordan de har fordelt sig indtil videre. Efter Whitney Houston. Også Wham er på vej med I'm Your Man og afsløringen om, hvorvidt historien er sand eller falsk, ligger cirka kvarter herfra. Tak fordi du lytter med. God tur hjem i det gode vejr, hvis du er øst på. Og i det lidt mere træls vejr, hvis du er vest på med Pop FM.

0: I'm your man. Forhåbentlig nyder du det gode vejr, særligt hvis du er sydøst på i landet, og ellers er det på med vinduesviskerne, måske i takt til musikken. Turen går hjem med Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Eller måske på knallert, hvis du stadig har sådan en. Det er nok mere scooter, der er populær nu, men alligevel efter Peter Ingemanns program, hvor han kørte rundt på sin Puk 3G, tror jeg det var, så eksploderede salget af knallerter. Det er dyrt at købe sådan en renoveret gammel version af en Puk Maxi. Eller en Kreidler 3G, som jeg havde i 85.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kr. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl,

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
1: På 365discount.dk.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1990. Musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er

0: sandt på Pop FM med Glor på vinduer.
1: Det her er Popklaring.
0: Jeg havde en Kreidler 3-gear i årene 85-88, og så fik jeg jo så kørekort til bil, og så var det ligesom mere spændende. Så havde jeg jo så en meget nørdet knallert ven, Flemming, ved han, han boede et par veje fra mig. Han havde fundet ud af, at man ligesom kunne lave en funktion på et af tandhjulene, det må have været på første gearet, for det gik ikke så stærkt, sådan så at knallerten fik en slags bakgear. Kørte ikke særlig hurtigt. Man skulle lige have fødderne nede på jorden og støtte, for det gik faktisk så langsomt, så man ville vælte. Man kunne ikke sådan holde balancen, så langsomt gik det. Men meget blæret funktion, som tunge motorcykler har, når de ligesom skal bakke ud fra der, hvor de er parkeret, så kunne jeg gøre det samme med knallerten. Og wow, var der nogen, der tænkte. Ikke pigerne, men nogle andre. 33% siger ja, og 67% siger sikkert noget vrøvl. Og det er noget værre sludder. Det kan slet ikke lade sig gøre. Ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Og jeg havde heller ikke hverken knaller nærlig aften eller en nørdet knaller ven, der hed Flemming. Det er snyder humbug. Og tak til alle, der synes, det er skæg at lege med og give en stemme. Der er en ny popklaring-historie igen i morgen. This is

0: Kenny Loggins og Danger Zone. Det var Nikolaj fra Nykøbing Falster, der vandt billetter i Pop FM sommertur i dag. Skal til Wonder Festival på Bornholm den 13. til 16. august. Og Nikolaj fik en ekstra lille bonuspræmie med. Og du kan høre, hvordan du kan ryge med og få en fed liveoplevelse i det danske festivalland, for der er nemlig to vinderchancer tilbage. Hør mere om lidt, inden vi også skal have happy hour med Belinda Carlisle. Det er efter Thomas Helmi, der er på vej.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
3: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan jeg godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
17: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen.
17: Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
15: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: Du har godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
17: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Hoppe FM Sommertur er i gang.
1: Og i dag var destinationen altså Wonder Festival på Bornholm den 13. til 16. august, og Nikolaj fra Nykøbing Sjælland vandt billetterne og fik endda en lille bonusgave med oveni.
2: Du taler med Nikolaj ned fra Nykøbing Falster.
1: Hej Nikolaj, velkommen.
2: Jo, tak.
1: Du skal til Bornholm, min ven.
2: Bornholm?
1: Du har vundet to billetter til Wonder Festival i august måned.
2: Ja, jeg har mange tak, skal du have.
1: Hvornår har du sidst været på Bornholm, Nikolaj?
2: Det ved jeg ikke. Der er faktisk aldrig været.
1: Der er pragtfuldt, Nikolaj. Der venter dig en stor oplevelse derovre.
2: Jo, tak skal du have.
1: Ja, og så er der jo altså også fed musik med. Som blandt andre Melanie C. fra Spice Girls, der kommer og spiller. Og der er også Cardigans og TV2 og Benjamin Howard, Jonah Blacksmith og Infernal. Og jeg ved ikke hvad.
2: Ja, okay. Jamen, det er jeg da glad for, så.
1: Rigtig god fornøjelse, Nikolaj, her fra Pop FM's sommertur, og ikke mindst fra Wonderwall-festivalen. Og jeg er sikker på, for der er meget idyllisk, at du får en rigtig fed oplevelse.
2: Jo, tak.
1: God fornøjelse.
2: Jo, tak skal du have.
1: Nikolaj fra Nykøbing Falster og vinder chancer igen i morgen tidlig. Der er to tilbage, og vi afslører næste destination i morgen tidlig i topstart hos Anna og Henrik. Og så skal du bare lytte med, og så kan det være, at du vinder billetterne hos mig i morgen eftermiddag. Held og lykke. Nu er der dobbelt op på Belinda Carlisle i Happy Hour.

0: Happy Hour med Belinda Carlisle. Først var det Heaven is a Place on Earth, og så I Get Weak lige efter. Det skal være med en lille opfordring i starten af næste time. En, hvad hedder sådan noget, uvane, som jeg har bemærket, at flere af mine kolleger har. Måske gør de det også på dit kontor. Jeg synes, det er mærkeligt. Lad os lige tage den lige i starten af næste time. Der kommer også Lionel Richie med All Night Long, inden vi skal have de seneste nyheder lige straks.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Vil du lige rette mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lionel Richie med All Night Long. Jeg stod desværre op til nyheden om at have mistet en god kendt her til morgen. Og i den forbindelse er der så en del kommentar. Og i en af de kommentarer, der er der en forkortelse, hvor jeg tænker, lige i denne her situation, der synes jeg måske ikke, den er helt god. Jeg vil egentlig godt lige opfordre til, altså primært lade være. Og så kan jeg lige komme med et par eksempler på forkortelser, som jeg også vil synes, som rent følelsesmæssigt vil være lidt ved siden af. Lad os tage dem i starten af næste time, hvor der også kommer Batman og Michael Jackson. Det er lige efter nyhederne, det er Julie, der læser dem i dag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Den nye regering har døbt sig selv for firkløverregeringen. Det fremgår af regeringsgrundlaget, som blev præsenteret her kl. 16. Regeringen vil blandt andet genindføre Store Bededag som helligdag i 2030, hvis man kan finde den samme beskæftigelse, som afskaffelsen gav. Samtidig så lægges der op til at afskaffe både mellemskatten og den såkaldte top-top-skat. Regeringen vil også gøre tandlægen gratis over de næste 10 år og fjerne momsen på frugt og grønt. Efter næsten 10 ugers forhandlinger, så er det nu planen, at de nye ministre bliver præsenteret på Amalienborg i morgen. Tandlægeforeningen jubler over den kommende regerings planer om at investere 4 milliarder kroner i danskernes tænder frem mod 2030. Foreningen kalder det for et historisk løft og peger på, at der i dag er stor ulighed i tandsundhed, fordi mange selv skal betale store dele af regningen. Samtidig så opfordrer tandlægerne til, at pengene især målrettes de mennesker, som har størst behov og sygdomme i tænder og mund. Regeringen vil på sigt gøre det gratis at gå til tandlægen, ligesom det er hos lægen. Sårbare unge med psykiske sygdomme på kontanthjælp står til at få flere penge mellem hænderne igen. Den kommende regering vil nemlig give mindst 1.000 kroner ekstra om måneden til unge under 30 år med bestemte diagnoser. Det særlige tillæg blev ellers fjernet tilbage i 2023. Psykiatrifonden kalder planen for vigtig og peger på, at ekstra penge kan gøre en stor forskel for unge, der kæmper med både sygdom og økonomi. FN advarer nu om, at verden kan stå foran en historisk kraftig El Niño, det skriver DR. Klimafænomenet kan føre til ekstrem varme, tørke og oversvømmelser flere steder i verden, og FN's generalsekretær kalder det for benzin på bålet i en allerede opvarmet verden. Prognoser viser, at El Niño kan blive den kraftigste i årtier og presser temperaturerne op til nye varmerekorder. Derfor så opfordrer FN nu lande verden over til at forberede sig på konsekvenserne.
1: Vejret på Pop FM.
0: Resten af dagen er landet lidt delt op. Der er i de nordvestlige egne mest skydevejr og lidt regn i perioder mod sydøst. Fint solskinsvejr og temperaturer over 20 grader, men der kan dukke en enkelt lokal by op, som kan være med torden.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Krejlerklubben. Alle hverdage. 7.30 på The Voice.
1: Og jeg hedder Lille Lars. Michael Jackson spillede bad, der er Truly Madly Deep lige med Savage Garden om et øjeblik. Dagen startede, som man ikke havde ønsket den. Jeg fik en trist besked om, at en god bekendt og samarbejdspartner igennem mange år desværre er gået bort i en alt for tidlig alder. Det er nu ikke det, det handler om, men mere i en kommentar i kommentarsporet, hvor der så til sidst stod... Der stod... HIF. Hvil i fred. HIF. Og man må jo selvfølgelig skrive, hvad man har lyst til, og jeg ved godt, det er en dansk udgave af Rest in Peace, men stadigvæk HIF. Jeg kunne heller ikke tænke mig, at der var nogen, der eksempelvis skrev JID i stedet for Jeg elsker dig, eller JSO, Jeg slår op, eller Jeg siger op, i stedet for at skrive tingene, som de er. Jeg synes nu lige i forbindelse med, at nogen går bort, så er HIF måske sådan en lille smule frisk for mig, selvom jeg synes, at jeg er forholdsvis rummelig. Og med den lille bøn, så kunne vi så ikke lige der skrive det ud. Hvil i fred, Lars, for det hed han, og vi kommer til at savne dig, du var en skøn fyr. Og så er der Savage Garden.

0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Jump for my love. Nu er det jo godt humør her på Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Godt humør, men altså om et øjeblik, så dog alligevel. Og det er ikke noget surt opstød. Det er en konstatering, det er en iagttagelse, at jeg har nogle kolleger, som gør noget, som jeg ikke helt forstår. Det kan godt være, at du måske også ser det på din arbejdsplads. Jeg kan godt forestille mig, at der vil være nogle steder, hvor man siger, at det gør vi bare ikke. Jeg ved ikke, om det er mig, der er blevet sart og gammel. 56 på mandag. Det får vi se om lidt. Queen med Radio Gaga og en som dig med Back to Back før det.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Plus 365 discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
6: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
3: Der er en, der er to, der er der er kun to festivalstop tilbage på Pop FM sommertur.
4: Og vi afslører det andet sidste i morgen, og du kan forkæle dit kæledyr med 1000 kroner til Maxisu.
3: Når vi leger plat eller pote.
2: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: det bliver nok aldrig det samme igen. Er der nogen af dem, der har været til regeringsforhandlinger i løbet af de sidste 10 uger, som har sunget på vej ud af enten statsministeriet eller Marienborg? Og i morgen så bliver regeringen jo præsenteret først for kong Frederik, og så altså for os andre traditionsrigt foran Amalienborg Slot bagefter.
1: Pop FM.
0: Om lidt så skal vi høre Kool & The Gang med Celebration. Jeg har bemærket en lidt spøjs ting, som jeg har set flere kolleger gøre her på mit arbejde. Og det kan godt være, det bare er mig, der er sart, men jeg tænker mere sådan bare, det er ikke helt logisk. Jeg har flere kolleger, der drikker af vandkanderne. Vi har også nogle 1-liters kander, og så er der nogle 0,5-liters kander. Men vi har også glas. Jo, sådan nogle store glas, der er blevet indkøbt, sikkert fordi, at der var nogen, der drak af vandkanderne, og så tænkte man, så køber vi nogle glas, der er dobbelt så store, så eliminerer vi det problem. Men nej! Jeg så det i morges, og nu bliver det jo at balancere på GDPR-reglernes smalle sti. Og jeg var lige ved at sige noget, men så havde vedkommende fødselsdag. Og så tænker jeg, at jeg venter til i morgen. Åh Gud, tænk hvis vedkommende sidder og hører det nu. Den her vej. I stedet for, at jeg bare kommer og siger det. Det er jo det rigtige at gøre på en arbejdsplads, hvis man er generet af det. Jeg er ikke sart på nogen måde. De kommer jo i en kogende industriopvaskemaskine bagefter. Jeg synes bare, det er mærkeligt. Hvis jeg skal være helt ærlig. Bare et stort glas, det bliver jo lunkent. I løbet af, så tag det jo lidt. Nå ja. Whatever. Det skal nok gå det hele. Der er større problemer her i livet. Celebration lige nu med Kool & The Gang på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: Mysterious Girl med Peter Andre. Tænk, vi har fået en sød kasseassistent i mit lokale supermarked. Det ligger lige over på den anden side af gaden, for, hvor jeg bor. Og når hun siger god morgen, eller have en dejlig dag, eller have en god dag, når man går, så føler man rent faktisk, hun mener det. Det kan godt være, og nu er der altså tit været åbent et par timer, når jeg kommer, så er jeg jo ikke den første. Det er jo ikke sådan, at de sådan fem første gange på dagen, der er det sådan fra hjertet, og resten af tiden, der er det bare, have en god dag, nu skal du bruge en kvittering. Går det ikke. Og det føles faktisk som om, at hun vitterlig mener det, og er altid i godt humør. Og det er jo, altså, man kan jo sagtens som butiksbestyrer sige, du skal sige, have en god dag, skal du bruge kvitteringen, men man kan ikke dressere sine ansatte til, at man som kunde føler, at de rent faktisk mener det, og er i godt humør, og nogle glade mennesker. Sådan kan man ikke, altså det kan ikke instuderes. Det er fordi, at det er der. Det skal man kun være glad for du kommer til at sige det 1100 gange på en dag. Men jeg nyder altid, når det er hende, der er i kassen. Så starter det godt. Der er Crowded House med Don't Dream It's Over lige om et øjeblik her på Pop FM.
1: Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
12: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en 0,5 liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sofa.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

Crowded House med Don't Dream It's Over. Jeg hedder Lille Lars, tak fordi du lytter med. Jeg har pjattet lidt med AI i dag. Jeg har lavet et lille forsøg egentlig til noget andet, men nu tænker jeg, at jeg lige vil spille det på dig, for det er også meget sjovt. Jeg har taget en kendt dansk sang, så jeg lavede den om til heavy metal. Jeg var nødt til at oversætte teksten til svensk. Det var sådan noget ren rettighedshalløj for, at appen ville være med til det. Jeg er ret sikker på, at du godt kan genkende den. Se, hvor lang tid der går, inden at du regner ud, hvad det

lyder som om det er Europe, der spiller Woofie Livov. Jeg er sikker på, at dingeren Michael Hardinger, der har skrevet sangen, han vil grine, hvis han havde hørt det. Appen hedder Suno.com. Det er gratis, og så kan du lege lidt med tingene. Det er for

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Faktisk et godt tilbud.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
12: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
13: Det kan jeg godt forstå.
11: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
14: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
11: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
15: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
16: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
11: Tænd for topstart om morgenen.
15: Og hør, hvor turen går hen.
12: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
11: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
13: Velkommen til programmet.
14: Tusind tak.
11: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
12: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
11: For godt humør og musik, du kender.
12: Tusind tak for det.
15: Hele sommeren

0: Hungry Hearts med Bruce Springsteen. Nikolaj fra Nykøbing Sjælland vandt dagens billetter i Pop FM sommertur og skal til Wonder Festival på Bornholm i august måned. Rigtig god fornøjelse. Når to vinderchancer tilbage, og Anna og Henrik afslører, hvilken destination vi skal til på den næst sidste tur på sommerturen i morgen tidlig. Hvor skal vi hen i landet? De afslører det cirka 7.30, og så er der to billetter hos mig i morgen eftermiddag. Aften fortsætter med Cher, Strong Enough. Nu kommer Julie med dagens sidste nyheder her på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars. God tirsdag aften. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Danmark har fået en ny firkløverregering, og den vil genindføre Stor Bededag som en helligdag. Det fremgår af det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale præsenterede tidligere i dag. Planen er at genindføre helligdagen i 2030, men det forudsætter, at beskæftigelsen forinden stiger lige så meget, som da helligdagen blev afskaffet. SF gik til valg på at få Stor Bededag tilbage, og formand Pia Olsen Dyhr glæder sig over, at danskerne nu får deres helligdag igen. Europa skal blive bedre til selv at levere løsninger inden for mikrochips, kunstig intelligens og cloud computing. Målet er at gøre EU mindre sårbar over for USA og Kina. Det viser et læk forud for, at EU-kommissionen i morgen præsenterer en ny stor teknologipakke. Ifølge Dansk Industri så er teknologipolitik nu blevet en del af sikkerhedspolitikken. Branchedirektør Andreas Holbak Espersen siger, at når EU er så afhængig af andre, så er vi meget sårbare. Han mener derfor, at pakken viser, at EU nu går fra en defensiv til en offensiv politik. Sygemeldingerne er steget markant blandt lokomotivførerne hos lokaltog efter togulykken på Gribskovbanen i april, det skriver DR. På enkelte dage der har op mod 27 lokomotivførere meldt sig syge, og det har været med til at presse selskabet til at fortsætte nødplanen med færre afgange. Også de to lokomotivførere, der var involveret i ulykken, er sygemeldte. Lokaltog siger nu, at man arbejder på at skabe mere tryghed for medarbejderne. Mus og tastatur til din computer skal snart være fortid. Tech-giganten Nvidia har præsenteret en ny såkaldt superchip, der ved hjælp af kunstig intelligens skal kunne styre computeren med stemmen, det skriver TV2. Chippen bliver efter planen en del af nye computere fra blandt andet Dell og Lenovo senere i år. Eksperter kalder teknologien for spændende, men understreger også, at store tech-løfter ikke altid bliver til virkelighed.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
5: Erhverv. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM. FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
0: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
0: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
15: Der er en, der er to, der er der er kun to festivalstop tilbage på Pop FM sommertur.
16: Og vi afslører det andet sidste i morgen, og du kan forkæle dit kæledyr med 1000 kroner til Maxi Zoo.
15: Når vi leger plat eller pote.
0: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Pop FM. Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hello. Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Skål.
9: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Harbo. Øl.
8: Det er Harbo. Altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
26: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
27: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Can't touch this.
0: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: Fans, Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Skål.
3: Har du måske en øl?
2: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
4: Har Bo Classic. Folkets øl og Bo's.
5: Der er 253 hverdage i 2026.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan jeg godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det
1: fint. Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
5: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
2: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: Få godt humør og musik, du kender.
2: Tusind tak for det.
1: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Fokus. Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM.
2: Alle hverdag fra klokken 6.
3: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
7: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent, når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myrer, myrer, myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
10: Der er en, der er to, der er der er kun to festivalstop tilbage på Pop FM sommertur.
11: Og vi afslører det andet sidste i morgen, og du kan forkæle dit kæledyr med 1000 kroner til Maxisu.
10: Når vi leger plat eller pote.
9: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Fra torsdag til søndag er
10: ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg.

0: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os.
2: Can't touch this.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan jeg godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det fint.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
0: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
5: Hold da helt op. Det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen.
0: Og hør, hvor turen går hen.
2: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om efter med dagens lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
0: for at vinde dagens festivalbilletter.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: Få godt humør og musik, du kender.
2: Tusind tak for det.
0: Hele sommeren.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
23: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
25: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

Pop FM. Vi giver dig godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. And you can dance for inspiration.

0: Pop FM.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for ACA-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja...

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
5: Der er en, der er to, der er Nej, der er kun to festivalstop tilbage på Pop FM sommertur.
6: Og vi afslører det andet sidste i morgen, og du kan forkæle dit kæledyr med 1000 kroner til Maxisu.
5: Når vi leger plat eller pote.
4: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Det her er Pop FM.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganta. Erhverv.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Bedst. Et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
9: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
10: Det kan jeg godt forstå.
8: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
11: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
8: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
12: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
8: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
9: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
8: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
13: Velkommen til programmet.
11: Tusind tak.
8: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
14: For at vinde dagens festivalbilletter.
9: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
8: For godt humør og musik, du kender.
9: Tusind tak for det.

0: FM.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Et godt tilbud.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
3: Der er en, der er to, der er der er kun to festivalstop tilbage på Pop FM sommertur.
4: Og vi afslører det andet sidste i morgen, og du kan forkæle dit kæledyr med 1000 kroner til Maxisu.
3: Når vi leger

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
12: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
13: Det kan du godt forstå.
11: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
14: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
11: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
15: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
16: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
11: Tænd for topstart om morgenen.
15: Og hør, hvor turen går hen.
12: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
11: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
13: Velkommen til programmet.
14: Tusind tak.
11: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
12: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
11: Få godt humør og musik, du kender.
12: Tusind tak for det.
15: Hele

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
4: Til din aften.

0: BFM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo
6: øl? Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.

0: Tjust, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
2: Der er en, der er to, der er der er kun 2 festivalstop tilbage på Pop FM sommertur.
3: Og vi afslører det andet sidste i morgen, og du kan forkæle dit kæledyr med 1000 kroner til Maxisu.
2: Når vi leger plat eller pote.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: El. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten.
17: Erhverv.
18: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Musikken sammen med os.
4: Can't touch this.
3: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her.

0: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan jeg godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
22: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen.
22: Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
24: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
18: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
18: Få godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.
22: Hele sommer.

0: og BFM.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
20: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Du skriver under.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hvad, har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: På B5. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Vil du lige række mig solcremen?
23: Værsgo.
22: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
24: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
1: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
2: Det kan du godt forstå.
0: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
3: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
0: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
7: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
0: Tænd for topstart om morgenen.
7: Og hør, hvor turen går hen.
1: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
0: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
2: Velkommen til programmet.
3: Tusind tak.
0: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
7: for at vinde dagens festivalbilletter.
1: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
0: For godt humør og musik, du kender.
1: Tusind tak.